0: Donald Trump å be EU-land frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister i Texas, og i dag møter EU-kommisjonen medlemslandene for å diskutere drivstoffpriser. Det ble dårlig stemning i den norske fotballleiren etter at landslaget tapte 2-1 for Wales i nasjonsligaen i går, sier reporter i Cardiff Mats Øyvind Arntzen.
1: Det har i hvert fall vært bedre stemning blant journalistene som er her i pressesonen. Norge taper altså 1-2 for Wales. Hva gikk galt?
2: Det aller, aller meste. Det var en prestasjon langt under pari. Ekstremt skuffende at man ikke tok vare på momentum etter en tidlig ledelse. Det var lavt på energi, forflytningskraft. Det var for lite gjennombrudshissighet med ballen i laget. Etter hvert så ble det en fullt fortjent seier til Wales, som selvsagt også hjelpes av en stor forsvarsfeil som fører til utvisning på Torbjørn Heggem og 10-11 i en omgang.
0: Så har fotballekspert Kristoffer Løkberg, NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. En MC-fører mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Det var en mann i slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsykkelen. De pårørende er varslet, opplyser Kai Henrik Eriksen i Nordland politidistrikt. Det vil være redusert fremkommelighet og til tider stengt på ulykkesstedet gjennom natten, ifølge politiet. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei innover Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. Fire droner ble skutt ned. Også i Jemens hovedstad Sana, som kontrolleres av Houthiene, er det hørt kraftige smell. Det opplyser nyhetsbyrået AFP. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Dette skjedde 28. september i fjor. Danmarks hærsjef sa i går kveld at det ikke ble skutt i retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret nektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. Tall fra overnattingsnæringen viser at august var en svært god måned. Turister i hopetall kommer hit til landet. Her blir de godt tatt imot av guide Merete Hammer Hansen i Travel North.
1: Det er tydelig at det er flere som har fått øynene opp for Norge som ferieland.
2: August 2026 er en rekordmåned for norske overnattingsbedrifter med 5,5 millioner overnattinger.
3: Ja, det er helt fantastisk. August har vært all time high. Vi er svært godt fornøyd.
2: Vestland fylke har god statistikk med over 640 000 overnattinger, kun slått av hovedstaden.
3: Alle vil til Norge, til Vestlandet, og det er vi veldig glad for. Og det internasjonale markedet, som vi er veldig avhengige av, har vært veldig sterkt.
2: I Hardanger har reiselivsnæringen også merket den økte turismen.
1: Og de kommer jo ofte hit for det vi kaller for coolcation, og så er det jo fordelen at når det regner, så er jo fossene fantastisk.
0: Sa Merete Hammer Hansen. Vi hørte også hotelldirektør Lise Solheim Opus, reporter Eskil Byrkjeland. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land om å frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister i Texas. Fredag møter EU-kommisjonen medlemslandene for å diskutere drivstoffprisene. Onsdag sa Trump at han fortsatt vurderer eksportforbud på diesel. NRK Nyheter, Helle Larsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. Ukrainske droner har i natt angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger, det opplyser guvernør Andrei Bocharov ifølge Reuters. Og to russiske droner har rammet en viktig bro over elva Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. Fire droner ble skutt ned, også i Jemens hovedstad Sanaa, som kontrolleres av Houthiene, er det hørt kraftige smell, opplyser nyhetsbyrået AFP. En MC-fører mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810, vest for Utskarpen. Det var en mann i slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsykkelen, og pårørende er varslet, opplyser Kai Henrik Eriksen i Nordland politidistrikt. Det vil være redusert framkommelighet og til tider stengt på ulykkesstedet gjennom natta, ifølge politiet. Det brenner i en næringsbygning i Drangedalsveien i Porsgrunn. Flere gassflasker, trolig propan, har eksplodert. Bygget er fullstendig overtent, og politiet evakuerer folk fra boliger i de nærmeste nabolaget, ifølge operasjonsleder Tom Erik Skuggedal i Sør-Øst politidistrikt. Nødetatene er på stedet. SV-leder Kirsti Bergstø sier det er opp til valgkomiteen å innstille til en ny partiledelse til neste SV-landsmøte. Gruppeleder Anette Solberg i Eidsvoll SV mener ledelsen bør skiftes ut fordi SV gjorde et dårlig valg i fjor, og oppslutningen på gjennomsnittet av nasjonale målinger er lav.
1: Det er mange meninger i SV, og noen av de har blitt ytret i det siste. Det som vi vet nå er at vi skal ha et landsmøte til våren, der skal en valgkomité legge frem forslag til ny ledelse, og vi skal vedta mye viktig politikk. Min jobb, det er å skape et sterkt SV, og sørge for å samle laget, og det er jeg veldig motivert for å fortsette med.
0: Og det sa SV-leder Kirsti Bergstø. Fire astronauter ankom den internasjonale romstasjonen ISS i natt etter en rekordrask ferd på 7 timer og 55 minutter med SpaceX, melder NTB. Turen fra Cape Canaveral i Florida er den raskeste amerikanske romferden til ISS noensinne. Ferden ledes av amerikanske Jessica Watkins, som blir den første svarte kvinne i historien som til å lede et rommannskap. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. I Hormuzstredet begynte et tankskip å brenne etter å ha blitt truffet av et prosjektil, opplyser den britiske overvåkingstjenesten for skipstrafikk. Skipet ble truffet av et ukjent prosjektil mens det var på vei gjennom stredet. Brannen ombord ble raskt slukket, og mannskapet skal være i sikkerhet. Det er ikke avklart hvor store skader skipet fikk, eller om angrepet har ført til miljøødeleggelser. Det er foreløpig ikke klart hvem som skjøt mot skipet. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger. Og for andre dag på rad er en viktig bro over elven Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner. Sørbroen tar både biltrafikk og metrolinjer. Torsdag ble broen truffet av to droner. En MC-fører i slutten av tenårene mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av veien på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Pårørende er varslet ifølge politiet. Flere gassflasker har eksplodert i et næringsbygg vest for Porsgrunn sentrum, og naboer er evakuert. Brannen har spredt seg til en brygge og en lekter, og kommunens kriseledelse er varslet. Drangedalsveien er stengt i begge retninger. Tall fra overnattingsnæringa viser at august var en svært god måned. Store mengder turister kom til landet. Guide Merete Hammen Hansen i Travel North, Hardanger, tar imot.
1: Det er tydelig at det er flere som har fått øynene opp for Norge som ferieland.
2: August 2026 er en rekordmåned for norske overnattingsbedrifter, med 5,5 millioner overnattinger.
3: Ja, det er helt fantastisk. August har vært all time high. Vi er svært godt fornøyd.
2: Vestland fylke har god statistikk, med over 640 000 overnattinger. Kun slått av hovedstaden.
3: Alle vil til Norge, til Vestlandet, og det er vi veldig glad for. Og det internasjonale markedet, som vi er veldig avhengige av, har vært veldig sterkt.
2: I Hardanger har reiselivsnæringen også merket den økte turismen.
1: Og de kommer jo ofte hit for det vi kaller for coolcation, og så er det jo fordelen at når det regner, så er jo fossene fantastisk.
0: Så har Merete Hammer Hansen, og vi hørte også hotelldirektør Elise Solheim Opus ved et 16. Reporter var Eskil Birkeland. Fire SpaceX-astronauter kom til den internasjonale romstasjonen ISS i natt etter en rekordrask ferd på 7 timer og 55 minutter, melder NTB. Turen fra Cape Canaveral i Florida er den raskeste amerikanske romferden til ISS noensinne. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Du hører NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. En MC-fører i slutten av tenårene mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av veien på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Politiet er varslet ifølge politiet. Flere gassflasker har eksplodert i et næringsbygg vest for Porsgrunn sentrum, og naboene er evakuert. Brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. Pulsmålinger kan fange opp smerter hos utviklingshemmede og andre som ikke kan snakke. Forskere ved Universitetet i Oslo sier puls kan tolkes i en app på telefonen til pårørende eller pleiere, og at det virker nyttig sammen med andre observasjoner. Teknologien kommer ikke i veien, mener psykolog Emilie Meyer Bull i prosjektet Forstå meg.
1: Så har vi også funnet at de fleste pleierne opplever at det å bruke puls på denne måten ikke kommer liksom i veien for kontakt, men heller liksom bedrer forståelsen av personen da.
0: FN advarer om at kutt i finansiering av skolegang for flyktninger rammet nær 6 millioner flyktningbarn som sto uten skolegang i 2025, ifølge en ny FN-rapport. En stor utfordring er overgangen til videregående opplæring, men 65% av flyktningbarn i grunnskolealder var registrert i grunnskole i 2025, var bare 32% registrert i videregående opplæring, og gapet øker spesielt for flyktningjenter. I Hormuzstredet begynte et tankskip å brenne etter å ha blitt truffet av et prosjektil, opplyser den britiske overvåkingstjenesten for skipstrafikk. Brannen ombord ble raskt slukket, og mannskapet skal være i sikkerhet. Det er foreløpig ikke klart hvem som skjøt mot skipet. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia, og så fire droner ble skutt ned. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørerne. Også i Jemens Houthi-kontrollerte hovedstad Sanaa er det hørt kraftige smell, opplyser AFP. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd i natt, der et stort oljeraffineri ligger. Og for andre dag på rad er en viktig bro over elven Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner. Fire SpaceX-astronauter kom til den internasjonale romstasjonen ISS i natt etter en rekordrask ferd på 7 timer og 55 minutter, melder NTB. Og det er den raskeste turen noensinne. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7.
1: Fullstendig hodemisting.
0: Ekspertkommentator Karl-Erik Torp i NRK Sport trodde nesten ikke det han så da Norge tapte mot Wales i går. Landslaget i fotball for menn fikk først en mann utvist og deretter et baklengsmål bare sekunder ut i andre omgang. Med 10 mann mot 11 tapte Norge 1-2 i nasjonsligaen for menn, og det var det andre tapet på rad for Martin Ødegaard og de andre heltene fra sommerens VM.
2: Ja, det er unødvendig de to situasjonene med målet og det røde i tillegg, så det er jo der vi får det tøft, i hvert fall med 10 mann og de skårer i tillegg.
3: Sier Martin Ødegaard. På søndag venter en ny kamp i nasjonsligaen. Kapteinen innrømmer at laget kjenner på det tette kampprogrammet.
2: Altså, selvfølgelig var jeg sliten etter å ha spilt tre kamper på, hva er det, en uke eller noe sånt. Men ja, føler ikke det er noen unnskyldning i dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så er det avgjørende situasjoner hvor vi ikke er gode nok.
0: Reporter Åsne Margrethe Kleiv. Det brenner kraftig i et lagerbygg i Porsgrunn når flere gassflasker har eksplodert. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter fordi det er fare for flere eksplosjoner. De nærmeste naboene er evakuert, blant dem Jan Bergmann.
4: Varmt. Det var lyst, veldig lyst. Knatra, spraka. Jeg trodde først det var noen nede på der som knuste vinduer. Så jeg er jo der rett over veien for huset mitt. Så vi ble evakuert. Vi var jo allerede ute, så de kom bare og sa for at vi måtte finne ting. Altså. Ta med husdyr og så kjøre.
5: Hvordan vil du beskrive brannen? Her du står og ser på den nå?
4: Rimelig heftig var den underveis, men nå er den... Nå lugnet er jo brakkeriggen borte. Nå er det industribygget er borte. Så det er jo bare siste små verste bygget som er igjen, og så er det jo over.
0: Intervjuer Stian Vårsjø Simonsen. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Forslaget fremmes under trontaledebatten i Stortinget, som åpnes i dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte i avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd i saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Etter at USA og Israel angrep Iran sist vinter, har oljeprisen svingt og økt kraftig. Og så er det skrevet romfartshistorie i natt. Fire amerikanske astronauter satte rekord da de kom til den internasjonale romstasjonen ISS bare 7 timer og 55 minutter etter oppskytinga fra Cape Canaveral i Florida. Og Jessica Watkins er den første svarte kvinna som leder et mannskap i bane rundt jorda. Du har flere nyheter i radioen på NRK Nyheter. Denne oversikten fikk du av Jon Branes.
6: Det her er NRK.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her er

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. I Porsgrunn advarer kommunen om eksplosjonsfare og flyvende gjenstander fra brannen I et lagerbygg. Flere gassflasker har eksplodert I natt, og 11 personer evakuert. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt brannen. De som skal forbi bør sitte I kjøretøy og ikke gå eller sykle, skriver kommunen I en melding til folk I området. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt I drivstoffavgiftene ut året. Forslaget fremmes under trontaledebatten I Stortinget, som åpnes I dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte I avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd I saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Etter at USA og Israel angrep Iran sist vinter, har oljeprisen svingt og økt kraftig. Skyhøy statsgjeld I USA og andre land kan også dytte opp renta I norske banker, fordi den amerikanske staten har lånt så mye, og enda mer under president Trump, har rentene på deres langsiktige lån steget. I går var den viktige renta på amerikanske statsobligasjoner den høyeste på 24 år. Og dette smitter, advarer økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole.
1: Og så skal jeg klare over at det ikke bare amerikanske renter som stiger, det internasjonale rentenivået, så det mindre tillit også til verdensøkonomien enn det bare var for kort tid siden. Og dermed så må vi forvente at vi kommer til å ha et relativt høyt rentenivå en god stund fremover, og lenger enn det mange hadde trodd.
0: I Kyiv et menneske drept etter at en russisk drone traff en boligblokk I Ukrainas hovedstad. To andre ble såret, sier lokale myndigheter ifølge Reuters. Droner fra Russland har også truffet en viktig bru over elva Dnipro I Kyiv for andre dag på rad. Sørbroa brukes av både bil og trikk. Mens Ukraina har angrepet industrianlegg I den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger, med droner, får Reuters opplyst. Og etter 3 kamper på en drøy uke det blitt 2 tap for det norske landslaget I fotball for menn. Sent I går kveld gikk de av banen I Cardiff med 10 mann etter å ha fått Torbjørn Heggem utvist I 1-2-tapet mot Wales. Men landslagskaptein Martin Ødegaard vil ikke skylde på at kampene kommer tett.
2: Jeg skal selvfølgelig være mer sliten etter å ha spilt 3 kamper på en uke eller noe sånt. Men ja, føler ikke det noen unnskyldning I dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så det avgjørende situasjoner hvor vi ikke gode nok.
0: Allerede søndag spilles den 4. Landskampen på 10 dager, borte mot Portugal, og den sendes direkte I NRK Sport. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Kina og Russland har økt sitt etterretningsarbeid langs kysten av Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. De fremmede stormaktene er spesielt interesserte i kritisk infrastruktur og militær aktivitet, sier fagdirektør Jon Fitje Hoffmann i PST.
1: Og det kan være både for en generell kartlegging, og det kan jo også være for en eventuell forebuing til seg potensielle sabotasjeaksjoner, hvis det vil se seg interessert i det.
0: PST ber folk følge med, og det gjør allerede Kystverket. Direktør Einar Vik Arseth ser en markant økning i hendelser som meldes inn til dem.
2: Det vi får vite av andre myndigheter og havnene er at det er en økt aktivitet knyttet primært til det digitale domenet. Og så er det jo en del maritim fordekt etterretningsaktivitet som man må ha et bevisst forhold til og ikke være naiv.
0: Det er mer om trusselen langs kysten på nrk.no. I Porsgrunn advarer kommunen om eksplosjonsfare og flygende gjenstander fra brannen i et lagerbygg. Flere gassflasker har eksplodert i natt, sier innsatsleder Henning Rogn i brannvesenet.
3: Sånn det ligger an nå, så er det sikring av området det er snakk om. Vi har mannskapet på plass som driver og kjøler området. Det er et uvisst antall gassflasker. Det er forskjellige typer gassflasker, og det er heller ikke kartlagt hvor flaskene befinner seg på området.
0: Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter, og 11 naboer er evakuert. Aksjonister fra Natur og Ungdom har i dag tidlig lenka seg fast ved gruveområdet til Nordic Mining i Vevring. De demonstrerer mot Klima- og Miljødepartementet sitt foreløpige løyve til å tømme opp det 4,5 millioner tonn gruvemasser i Førdefjorden. For 3 måneder siden slo Høyesterett fast at de opprinnelige tillatelsene som Nordic Mining fikk ikke var gyldige, men senere har regjeringa gitt ny tillatelse. Og hvordan kan de som ikke kan snakke si fra når det er vondt? Svaret er kanskje å måle pulsen. En forskergruppe ved Universitetet i Oslo mener en pulsmåler knyttet til en app kunne vært nyttig. Teknologien kommer ikke mellom brukere og pleiere, mener psykolog Emilie Meyer Bull.
4: Og så har vi også funnet at de fleste pleierne opplever at det å bruke puls på denne måten ikke kommer liksom i veien for kontakt, men heller liksom bedrer forståelsen av personen da.
0: Om lag 5000 her i landet ville hatt bruk for et slikt verktøy, mener forskerne. Utviklingshemma Tobias fra Førde er blant dem, sier mor Siri Arne Bakke.
5: I stedet for at han kanskje skal slite i en hel dag, en hel natt, kanskje 2-3 dager, uten at en vet at det er faktisk noe som feiler han. Det hadde vært veldig greit om det hadde kommet til sånn system, for det blir jo på en måte en hjelp til å snakke.
0: NRK Nyheter var ved Jon Branes.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekk om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så

stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta bare bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet. Alle virka så

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. Dronning Mette Marit blir ikke med på den offisielle åpningen av Stortinget i dag på grunn av sykdom. Ifølge slottet det snakk om en luftveisinfeksjon. Det blir skrevet historie når kong Håkon i dag skal holde sin første trontale som konge. Trontalen skrevet av regjeringen og tar for seg regjeringens politikk for det kommende stortingsåret. Det sier NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
1: Han var jo med på det for første gang da han var 18 år, for 35 år siden, rett etter at, eller det året han ble kronprins. Så han har vært med på dette mange ganger, og han har til og med helt trontalen en gang i 2020 da kong Harald var syk. Men denne gangen det også helt annerledes, fordi det han som sentrum for høgtida, det han som konge.
0: Stortingsåpningen klokken 13, og du kan følge den i NRKs kanaler. Så til Telemark, for det kan ta flere dager før de evakuerte får flytte hjem i Porsgrunn etter storbrannen i et lagerområde. Kommunen har advart om eksplosjonsfare og flyvende gjenstander fra brannen i lagerområdet vest for sentrum. En mann i 40-årene fra Sunnmøre dømt til fengsel i ett år for mishandling i nære relasjoner. Ifølge dommen var han i flere år voldelig, truende og krenkende mot sønnen sin. Mannen erkjente ikke straffskyld under rettssaken mot han, men retten la vekt på forklaringen til barnet og en rekke vitneforklaringer. I tillegg til fengselsstraffen må mannen også betale 120 000 kroner i erstatning til sønnen sin. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Forslaget fremmes under trontaledebatten i Stortinget som åpnes i dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte i avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd i saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Så til litt sport. De norske fotballherrene må omstille seg kjapt. Det den klare beskjeden fra NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter sjokktapet mot Wales i går kveld. Norge tapte 1-2 i nasjonsligakampen, som de fleste hadde ventet at Norge skulle vinne. Neste kamp mot Portugal søndag kveld.
2: Det Portugal borte, det jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det. Men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle påskrudd, så fremt alle litt fremme i skoene. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jordete. Jeg synes det var daft etter at de skåret, og det heter fotballkamp. Da må du ta i litt, og det gjorde vi ikke i tilstrekkelig grad i går. Så hvis vi gjør det mot Portugal, så mulighetene gode.
0: Revansjeoppgjøret borte mot Portugal sendes direkte i NRK Sport fra klokken 20 på søndag. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Sport.
1: NRK Sport på lufta, og det for å følge pressekonferansen med Ståle Solbakken etter Norges tap mot Wales i Nasjonsligaen i går kveld. Norge tappte altså 2-1, og vi venter på denne pressekonferansen. Nå kan ta litt fakta om kampen i går da. Torbjørn Heggem fikk rødt kort tidlig i andre omgang, noe da som førte til at Wales snudde kampen. To tap på tre kamper er det nå for Norges del etter denne drøye uken da med Nasjonsligaen, og dermed ligger Norge bak Portugal og Danmark. På tabellen er Portugal som leder med 9 poeng. Danmark, Norge og Wales har alle 3 poeng, men Danmark bedre målforskjell. Norge på en tredjeplass og Wales da på en fjerdeplass i denne gruppa. Og vi venter på at Solbakken skal komme i gang med sin pressekonferanse i Cardiff i Wales, er det snakk om. Landslaget skal altså videre til Porto, der de møter Portugal på søndag. Mens vi venter, så spiller vi rett og slett litt musikk. Wenche Knudson kommer her.

Wenche Knutson her på NRK Sport. Vi venter på en pressekonferanse med Ståle Solbakken i Cardiff i Wales. Solbakken skal snakke da etter at Norge tapte 2-1 for Wales i Nasjonsligaen i går kveld. Og den skulle startet 10.30. Det er tydeligvis at det er litt forsinket da i landslagstroppen i dag, denne troppen altså, som skal videre til Porto og møte Portugal for andre gang på søndag. Men vi følger med her, og du får pressekonferansen når den starter. Litt musikk videre nå, Offspring. Undag, lieben, glasen, globen.

0: skal vi høre hva Ståle Solbakken sier. Han er klar på pressekonferansen i Cardiff etter da at Norge tapte 2-1 for Wales.
1: Med holdt på å si trenerteamet, at vi gjerne ville sende Ørjan tilbake med en veldig god følelse til Leipzig. Jeg synes han har fortjent det. God Nations League når vi rykker opp, god kvalik, fantastisk VM. Og en uheldig kamp mot Portugal, så kan du diskutere det frispark mot Danmark, selvfølgelig. Men han tar jo det selvfølgelig pent, og han skjønner jo at Egil er en veldig god keeper. Og at han er jo her av en grunn han også, det er å kjempe om den plassen. Og derfor var det viktig for meg å signalisere overfor Egil også, da det laguttaket kom i går, at vi har sett den, og at han skal spille den siste kampen.
2: Dag Nyland hadde spilt en perfekt kamp.
1: Det hadde vært det perfekte.
2: Ja, men hva da med? Hadde det ikke endret noe med søndagen kamp?
1: Overhovedet ikke.
2: Hvorfor ikke?
1: Nei, fordi at vi syntes at Egil fortjener det, og at han skulle stå en kamp på den samlingen her, det var vi egentlig ganske klare på. Så det hadde ikke forandret noe som helst, og det er jo derfor jeg ga Egil det signalet også. Og det var akkurat det jeg sa til, som det du spør om nå, at det spiller ingen rolle om det blir 0-10 eller 10-0. Altså, han kommer til å stå, du kommer til å stå den siste kampen. Du har vist over god tid, over lang tid på trening, at du er en som støtter gruppa supert, og som har hatt ok kamper også, han har spilt. Men samtidig har Ørjan vært i en sånn posisjon at med både da Nations League og kvaliken og VM, at han har vært litt untouchable.
2: Du har jo snakket om at det er toppidrett og at du er skrupelløs på uttak. Er det ditt ansvar å sende Nyland til Tyskland med en god følelse?
1: Ja, det er i hvert fall mitt ansvar å gjøre det jeg mener er det riktige for å både gruppa og Norge skal gjøre det best mulig. Og det var jeg og Frode enige om. Frode har jo lang erfaring fra de som har vært i den situasjonen selv. Og når jeg foreslo det fra Frode, så mente Frode at det var en god løsning. Og vi hadde en åpen og ærlig diskusjon på det. Så sånn er det.
3: Hvem er Norges første keeper nå?
1: Nei, det må du jo se neste samling igjen. Nå får jo Egil sjansen nå. Så skal det jo spilles mange kamper mellom den samlingen som vi avslutter på søndag, og der vi møter inn og skal spille mot Wales og Danmark om 5-6 uker.
3: Har du gjort deg noen nye tanker om det, å liksom melde en sånn nyhet om Nyland på direkten?
1: Ja, det er ikke sikkert at jeg skulle ha gjort. Altså, den får jeg ta på meg. Men samtidig så er det sånn at det er en debrief etter kampen, ofte med keeper, ikke sant? Så det at Egil sitter der da, jeg ville jo at Egil, det var bare jeg og Egil og Frode som visste det før kampen, men det at Egil da skal slippe der og sitte i en debrief med Frode eller med Ørjan hvis de har et lite møte, da. Derfor så slapp jeg katta ut av sekken, og så blir vi ferdig med den diskusjonen også. Vi var ganske lei enn dere også, så nå vet dere at dere trenger ikke å spørre om hvem som skal stå, hverken i dag eller lørdag eller på søndag.
3: Var det noe Ørjan nevnte, at han ikke satte pris på det, for eksempel, at du gikk ut med det på
1: tøyet? Nei, så Ørjan var glad for ærligheten, han.
4: Du sier at planen hele tiden var at Egil skulle så minst én kamp. Ja, altså, når dukket det opp?
1: Hæ?
4: Når dukket den planen opp?
1: Før samling.
4: Og hvorfor tenkte du på den måten?
1: Nei, men det gjør vi ofte, ikke sant, i forhold til at Ørjan har jo med all respekt ikke stått alle kamper, og det at han da får fire kamper på rad, kanskje vi synes var kanskje en for mye, at ja, du får en underveis hvor du får hvilt deg litt og trent som normalt med Frode, og ikke bare er i kampforberedende modus. Men samtidig så følte vi at det å, etter det som skjedde mot Portugal, da synes vi Ørjan fortjente å komme og kaste seg inn i det med en gang, liksom, og få risten av seg og få en god følelse. Han var et stepp til venstre unna å få den følelsen.
4: Må Nyland stå ganske fast nå på klubblag for å være førstekeeper neste samling?
1: Ja, det må vi jo se på. Det er umulig å svare på nå. Nå er det jo en kamp på søndag, og så er det, som jeg skal si, går det 5-6 uker før neste.
5: Stod Ørjan Nyland for han var det beste valget for Norge i går?
1: Ja, det gjorde.
5: Men det virker også som det ligger en veldig sånn, du har jo sagt at det ikke er noen barnehageonkel, og det er toppidrett som Lars også var inne på, men her virker det også som det er tatt et valg ut fra hva som er best for Ørjan.
1: Nei, det er det ikke. Altså, kombi Ørjan Norge. Det er ingen som vet hvordan, det er ingen som har fasitsvar på hvordan dette ville gått uansett. Så Og så handler det jo litt om det handler jo litt om det å se begge to, men samtidig også at Egil får den følelsen av at det er en konkurransesituasjon, og at han da får en tøff kamp å vise frem det i. Men det er jo til sjuende og sist, som jeg sa før, var det før Portugal og etter Danmark, at det blir min magefølelse, hva som er det beste som til slutt avgjør. Og så er det selvfølgelig veie Frodes innstilling der, men det er til slutt kun min avgjørelse, og ikke Frode eller Ørjan eller Egil.
5: Hvorfor var det rent sportslig for Norge best at Ørjan stod i går? Og
1: jeg tenkte at begge to kom, jeg hadde stor tro på at begge to kunne gjøre en god kamp. Og det å få Ørjan da inn i kampmodus etter det som skjedde i Portugal, det tror jeg er viktig både for oss nå, og ikke minst i fremtiden.
5: For det oppleves, tror jeg, for mange som hører den der, at man Egil hadde stått om man hadde tatt eller vunnet 10-0, at det på en måte ikke er den beste keeperen som står, men at dere har bestemt på forhånd hvem som skal stå.
1: Nei, det er det jo ikke. Dette er jo en sånn, i forhold til det, 4 kamper på 11 dager, at det hadde vært naturlig at breaken hadde kommet i kamp 3. Og det var på en måte intensjonen. Men den intensjonen har vi ikke sagt til noen. Det er noe det jeg og Frode snakker om. Og så følte vi at etter at det som skjedde mot Portugal, at både for at begge keeperne var rustet for den kampen her, men at Ørjan trengte den mer. Om han sto eller Egil sto, så hadde vi stor tro på at dette ville gå veldig, veldig bra. Men samtidig så var det viktig for oss at vise Egil at du er her. Vi ser deg. Og vi er interessert i å vite, eller alle skal vite at det er en konkurransesituasjon.
6: Hvorfor kommuniserte du ikke tidligere samlingen at det var planen at Egil Selvik skulle stå minst en kamp?
1: Det har jeg og Frode har jo snakket om det hele tiden.
6: Ja, til det norske folk.
1: Nei, hvorfor skulle jeg det?
5: Altså,
1: jeg
5: du har sagt at det er en ren konkurransesituasjon,
1: ja.
5: Og så høres det litt annen tone at det plutselig var forhåndsbestemt at det skulle stå noen kamper.
1: Nei, det var det ikke. Jeg sa det intensjonen. Intensjonen var at Egil skulle stå en kamp. Men det er derfor man ikke kan si det. Vi har gjort dette med mange spillere gjennom, både som klubbtrener og som og noen ganger på landslaget. Og det at noen har en gullerot, det har noen å tenke det tror jeg noen ganger er viktig. Og jeg tror at i det tilfellet her så hadde vi den intensjonen at en break i kamp 3. Men så tenkte vi at vi har stor tro på at begge kan gjøre en bra match. Og det var Ørjan igjen meter unna å gjøre.
5: Så disse endringene har ikke tvunget seg frem av Ørjans prestasjoner under samlingen?
1: Jo, det har jo vært av. Jo, det har altså, ikke tvunget seg frem, men, det har jo, men jeg er jo ærlig da jeg sier det at jeg ville ha Ørjan direkte i kamp. Både på kort sikt og lang sikt. Og det å kunne sende 2 keepere herfra med en veldig god følelse i forhold til resten av og landslagsåret, det så vi som en god løsning. Og Ørjan sto en god kamp i går, men han tar et steg bak muren på frisparket, ellers gjør han en veldig, veldig god kamp.
6: Hvor bekymret er du for keepersituasjonen akkurat nå?
1: Nei, jeg er ikke bekymret.
6: Hvorfor ikke?
1: Nei, altså, jeg har stor tiltro til Ørjan, jeg har stor tiltro til Egil, så bekymret er jeg ikke. Altså, dette er fotball på det øverste nivået. Noen ganger så skjer det sånn. Altså, det må vi leve med. Det kunne ha vært altså, Torbjørn Heggem gjør en fantastisk kamp i går. Både han og Ayer rødder jo det feltet, vinner alle sine dueller, starter andre omgang med en aksjon som gjør at det blir oppoverbakke. Og det er jo fotball og idrett på det brutale.
6: Det ender jo opp med tap mot Wales, som er en ganske mye lavere rangert nasjon. Hva tar du selvkritikk på etter det?
1: Jeg?
6: Ja.
1: Det taktiske hva er det ikke noe å si på, men det vi må ta selvkritikk på, det er jo pressspillet. Vi ligger jo i riktige zoner stort sett, men vi har jo ikke et aggressivt pressspill etter 1-0. Vi starter jo kampen ganske bra, produserer et par muligheter, skårer et fint mål, har mye ball, ser egentlig grei ut. Og så ser det ut som vi mister intensiteten. De får mange lette innlegg, som Ørjan, Torbjørn og Kristoffer tar seg av, og får noen advarsler før målet. Så intensiteten i den siste 25-30 minutter av første omgang,
7: det var det som var den store svakheten I laget vårt. Og det handler om at vi på riktig plass, men at vi har ikke den der, hva skal vi si, det pressspillet verken I det høye, men spesielt I det lave.
6: Hvordan synes du Erling operert I pressspillet?
7: Nei, han, som de andre kunne ha vært bedre I pressspillet. Altså, og det handler både om indre løpere, det handler om kant, bekksamarbeidet. Og det gjorde at det ble mange innlegg som ble for så vidt tatt godt vare på av begge stoppere, men unødvendig å slippe dem inn I det. Og så hadde vi noen sluskete balltapp selvfølgelig, som blant annet på, på 1-1-skåring.
2: Hvordan synes du Fredrik Eusnes løser sin...
7: Nei, ja, det var litt det samme med Fredrik, at han mangler litt den der intensiteten I spillet sitt defensivt, og så var han vel noe mer rufset I ball enn det... For dette egentlig en kamp som burde passe han perfekt. De står... Det plass mellom, I mellomrommet. Han egentlig ganske mange gode posisjoner, men klarer ikke helt å utnytte det.
2: Det sånn at hans beste posisjon for deg høyrebekk?
7: Nei, det for tidlig å si. Altså, Fredrik spilte jo før VM en pangkamp mot Sverige på Ullevål. Han spilte en pangkamp mot Marokko, og så var han litt mer uheldig I de par første kampene I VM, uten at det var direkte dårlig, men litt uheldig der. Og så har han en fantastisk kamp som høyrebekk mot Portugal. Da var han kanskje en av banens beste spillere.
5: Hvordan opplever du, eller hvordan vurderer du disponeringen av troppen som du har gjort nå etter tre kamper
7: her? Nei, altså de to første kampene våre noe av det beste vi har gjort. Altså,
5: det ja, men disponeringen 60... av spillet, ja, det tanke på belastning.
7: Det jo litt tidlig å si da. Nå har vi stått... Altså, jeg tror vi ikke skal si at overdrive så mye at man så sliten og du ser hva vi gjør 10 mot 11 I andre omgang, og du ser på de fysiske tallene I andre omgang, så jo de bedre, enn, eller minst på høyde med for mange, enn det de var mot Portugal. Så det blir en sånn lett løsning.

0: umulig å vite. Altså, det jo naturlig at alle som spiller veldig mye kamper, ikke sant? I noen kamper får det mer enn i andre. Men det jo ikke sånn at de gutta her ikke vant til å spille, hva skal vi si, søndag, onsdag, søndag. Noen får jo mer hvile enn andre, selvfølgelig.
1: Han så hvor bra midtbanen fungerte mot bort i dag. Var det feil å ta ut Berg og gjøre om på det
0: mot? Ja, det kan alltid si det, men da du igjen som det Steffen inne på, da. Liksom belastningen. Vi prøver å rullere litt, men ikke for mye, for å ikke miste, i og med at Ryersen gikk ut med det og fikk slå opp ribbeinskaden sin, så blir det jo to nye bekker, og så blir det en i midtbaneleddet, og en i den øverste treen. Og det handler jo egentlig om, det handler litt om at vi prøver å belastningsstyre, at særlig de som eksplosive, så Nusa som har spilt to tett på 90. Og både Oskar, Andreas og Nusa har hatt veldig gode landskamper, og det å rotere på det. Midtbaneleddet, ja, selvfølgelig kunne Patrick spilt, men han har også spilt, tror jeg, 15 eller 16 kamper etter VM, mest av alle. Det er så naturlig at han fikk en pust i bakken. Og Wolfe har jo spilt stort sett alle kampene for oss, kommer inn. Markus kommer inn der, så vi prøver å finne balansen mellom at de som spiller skal ha de største forutsetningene for å spille i et lag som samspilt. Samtidig, for det er jo ikke noe VM dette her, hvor vi har god tid på treningsbanen til å kanskje spille inn en helt ny elver eller et eller annet sånne ting.
2: Hva er status på Julian?
0: Det er Julian reiser hjem. Ja. Ja, altså han testet seg på treninga i går, hadde ingenting problemer, men får en vrid eller et slag i en av de første duellene der, som gjør at smertene blir for store, rett og slett.
2: Er det noen flere som ikke får flyttekontroll?
0: Ja, Heggem drar hjem til klubben sin. Han jo ny trener og rødt kort og står over, så da er det naturlig og best for han i forhold til klubbhverdagen å reise hjem.
3: Før uttaket så sa du vel at 4x90 på Erling var lite sannsynlig. Han spilte 3x90.
0: Mm. Det nærmer seg jo mer sannsynlig da.
3: Ja. Hva gjør det med inngangen på Erling?
0: Nei, altså det er jo at han har jo gjort to veldig gode kamper, da. Både mot Portugal og mot Danmark. Og vi hadde ikke stått der og spurt om det hvis han hadde satt inn et par av de han hadde i går heller. Og sånn er det jo. Så det kan jo aldri bli riktig eller feil. Altså det får vi nok se.
3: Ja, han gjør jo ikke det da, så på en måte, altså det var veldig mange som kommenterte kroppsspråket hans, at han så, veldig mange som mente at han så helt kjørt
0: ut. Ja, men det der jeg har hørt også i mange City-kamper, at nå må han hvile, og nå ser han helt kjørt ut og sånn, og så plutselig kommer han, og så skårer han, og han kunne ha skårt i, ja, en kjempesjanse i det 95.
4: Så hvordan har samtalen deres vært om belastning, og
0: med Erling?
4: Hva var intensjonen for ham?
0: Nei, intensjonen var, jeg sa til en førsamling, at her tar vi det underveis, og tar det akkurat som alle andre spillere. Altså, da er det jo en kontinuerlig dialog. Vi har jo et helt fysisk apparat også, som følger dem opp, både i form av Bjørn Vidar som fysisk trener, og de andre i sunnhetssektor.
4: Har han på noe tidspunkt uttrykk for det at han trenger hvile?
3: Så han kan spille 90 på søndag,
0: eller? Ja, nå er jo ikke vi tatt den opptellingen i dag, da, for nå er det jo bare gått rett i seng og sovet, og har ikke stått opp enda.
3: Hadde du vært mer tjent med å rullere litt mer mot kampen i går? Altså med Jørgen Strand Larsen, for eksempel?
0: Ja, men det, hvordan skal vi vite det?
3: Nei, har du gjort vurderingen til tankene?
0: Ja, altså vi gjør jo det vi mener er best til enhver tid, Steffen. Og noen ganger så lykkes vi, og nå er vi i går lykkes vi ikke. Resultatet ble ikke sånn vi har gjort, men vi kan heller ikke. Det er viktig nå ikke grave oss ned. Altså, vi har spilt ganske prikkefritt i to år nå. Gå på en liten mine i går, og det gjør vi. Altså, og særlig den siste halvtimen av første omgang er langt under det vi vil være intensitetsmessig, det faktisk. Men kanskje den beste landskampen vi har gjort på Ullevål, Johan mot Portugal. Vi gjør 60 veldig gode minutter mot Danmark, 90 veldig gode minutter mot Portugal. Og vi reiser oss i andre omgang 10 mot 11 i en iherdig kamp, altså en iherdig innsats som gjør at gutta henter fram masse krefter, og kampen lever helt inn, og vi kan og kanskje bør utligne på slutten. blir snytt for en soleklar straffe, uten at det skal være...

0: være, ja, uten at det skal være tema, så blir vi snytt for en kjempestraffe med Leo. Så det var ikke helmørkt I andre omgang, heller ikke helmørkt I starten av første, så vi kan liksom ikke grave oss ned for det at vi har spilt en halvtime under, som var langt fra skiva.
1: Men du forklarer vel I går med at det så ut som man ikke ville det nok?
0: Eller? Ja, ja, og det, jo, det går jo på det, det, går jo på det intensitetsmessige, at du ligger I ramma og lar Wales spille, og så igjen to passninger, og så går ballen I yttersoner, og så presser vi ikke der, og så blir det et innlegg, og så da blir det jo litt sånn engelsk kamp over det, I stedet for at vi presser, at vi får det pressspillet, som vi har vært så veldig gode til I så lang tid.
1: Hvordan det å gå inn I Portugal-kampen med... Litt usikkerhet på keepersituasjonen.
0: Nei, nå den ikke usikker. Nå vet du hvem som skal stå. Ja, ja, ja. Så kan du slippe den.
1: Men det litt usikkert. Står Egil Selvik fordi han best?
0: Ja, I den kampen nå, så han best. Da det han som står. Ja,
1: og så har du en Ryerson som ute, Heggem ute.
0: Mm. Ja, ja.
1: En som ikke hadde sin beste kamp. Altså,
0: ja, men, det, men kan, du kan liksom ikke... Altså, det, jeg hører på liksom etter kampen noe av det der I at Erling ikke hadde sin beste kamp. Altså, du kan tenke deg de kravene han har. Hvis, altså... Så lenge han på banen, så vil jo han være the main man som målskårer. Det vil Maradona være da han spilte på Argentina, det vil Messi være, det vil Mbappé være på Real Madrid, ikke sant? Så det blir full fokus. Og hvis da ikke vedkommende har sin aller, aller beste kamp, så blir det et stort fokus. Det fordi at han har lagt lista på Sotomayor, ikke sant? Og da må du... Så vi kan liksom ikke ha fokus på det. Fokus må være på lagprestasjon. Vi hadde en halvtime der som kostet oss eller pluss en I andre omgang som kostet oss den kampen. Og så må vi videre. Da får vi en tøff utfordring. Portugal kommer helt sikkert med fullt kjør på hjemmebane. De store nasjonene har vært, kan rotere på en helt annen måte enn oss. Og det kommer de til å gjøre, garantert.
2: Erling har jo både saken I City og I går
0: Ja, det det, men altså, det ingenting som tilsier det. Han har I hvert fall gitt mye av seg selv til gutta utenfor banen nå. Så det ingenting som tyder på det.
1: Det sluppet inn 11 mål, nei, mål de siste 11 kampene.
0: Nei, det det jeg har sagt hele veien, at det laget her litt konstruert for å score mye mål, og at vi har vært for dårlig til å slippe. Men stort sett har vi vinnet I alle kampene, og så har vi vært... Men samtidig så det litt sånn at... At vi må ikke miste... Altså, vi må ikke liksom... Altså, liksom at det blir et voldsomt fokus nå på at vi har spilt 30 minutter under. Altså, vi I hvert fall som innad I gruppa, må bare fortsette å gjøre det vi mener riktig, og det har vi kjempetru på. Jeg helt sikker på at vi kommer til å gjøre en god kamp mot Portugal også. Det ingenting som tilsier noe annet. Så selv om det blir en tøff bortekamp, kanskje en av de tøffeste vi har spilt, så jeg helt sikker på at vi kommer til å gjøre en god kamp. Jeg sikker på at det blir en jevn kamp også. Fordi at vi har så mye sikkerhet I spillet vårt, vi vet hva vi skal gjøre, men I går mangler intensiteten etter 1-0.
2: Det ikke første gang Julian får trøbbel om å ut?
0: Det andre.
2: Hvilke grad blir det usikkert sånn I den bakre fjeren at han må forlate et
0: annet? Nei, det jo bare andre gangen han måtte ut I forhold til skade, altså det var jo Senegal, og så ble den jo bra igjen, og så var det jo Loden som gjorde at han måtte ut senere I VM, ikke sant? At da du ikke får trent, så blir du jo sliten før eller siden, og med det tempo som var I VM og varmen og luftfuktigheten, så blir det et eller annet.
1: Hva tenker du nå om Nations League og status I gruppa?
0: Nei, alt jo I egne hender, men det jo ikke, det var jo bedre før I går.
2: Alright, vi har noen på...
0: Og så må jeg hilse til, jeg har jo en gang så har jeg jo sagt til deg ja, at jeg var litt ufin mot TV2s ekspert. Jeg har jo sittet mye I studio med Langli, og jeg skrev til Langli I går at han like god på fotball som han på hester. Og oddsen. Jeg så at det var en eller annen avis som hadde slått opp det. Ja, det var ikke bra gjort av meg. Jeg var egentlig irritert på det spørsmålet ditt, så det gikk utover Langli.
3: Vi har med noe fra nettavisen, kunne ikke være. Så Hopen, der du på.
0: Hæ?
3: Hopen, snakk om. Det digitalt. Fra nettavisen.
0: Seriøst?
3: Ja. Hopen, du der?
4: Ja, det var litt greier du snakket om. Vi sitter sånn at det skulle lese mat.
0: kan ikke du bare si til meg hva han spør om, eller hører du ikke hva han sier?
4: Ja, sånn er det meg, men det er noen som kommer inn i troppen på deg.
3: Det er noen som kommer inn i troppen?
0: Nei.
3: Nei.
4: Risiko, er det unødvendig risiko å starte i, og sånn visste hva det?
0: Ja, det kan du godt si, men han ble testet og klarte alle testene, så, og så er det jo så med en ribbeinsgreie at hvis du akkurat får det der han var, da, så det var vel det som skjedde da. Men han ble jo testet og klarert. Det var tynn.
4: Det beste spørsmålet jeg har tatt, altså jeg får gå litt mer i bunken. Kanskje en del sier dokumentere på Ullevål, Cristiano Ronaldo situasjonen og Jorge Jesus, det virker seg en maktkamp der som Jesus kanskje har vunnet. Hvordan ser du den situasjonen?
0: Nei, det er null innsikt i. Altså, jeg vet vel like mye eller lite som deg at, at han har reist hjem, så jeg har ikke peiling.
4: Men Jorge Jesus sa at det er jeg som skal ta av toppen, det er ingen som skal fortelle meg hvem som skal spille eller ikke. Ikke en president, ikke en spiller. Denne situasjonen å være i for en trener der man blir stilt opp i et hjørne på den måten, klarer du å sette deg inn i Jorge Jesus sin situasjon, eller hvordan det må være?
0: Nei, den situasjonen har jeg aldri vært i, men så det er vanskelig for meg å svare på, men det er jo en stor mann som reiste fra den leiren, men samtidig så må jo treneren få lov å ta ut laget. Det er jo derfor vi har hatt fem midtstoppere her hele veien, for at det her kunne skje. Nå har vi har midtstopperdekning, og så har Jo Riersen reist hjem, og vi har tre høyrebekker til. Så det er jo absolutt ingen grunn til overhovedet. Det er jo derfor vi tar ut nettopp for at vi skal slippe å haste og da...
5: Det er dårlig linje til Cardiff akkurat nå. Dere har altså hørt Ståle Solbakken sin pressekonferanse fra Cardiff da, etter tapet for Wales i Nasjonsligaen i går. Det er ny kamp for Norges del på søndag. Den får du på denne kanalen fra klokka 20 av Spark er 20.45. Men vi er tilbake i kveld. Da blir det oppdateringer allerede fra klokka 19 med første divisjon og Ranheim som tar imot Egersund. Og så er det nye nasjonsligakamper utover kvelden som det blir oppdateringer fra, også deriblant Bosnia-Herzegovina som skal opp mot svenskene som har fått en god start på sin nasjonsliga. Ledergruppa gjør svenskene med 6 poeng foran Bosnia-Herzegovina med 4. Polen har 1 poeng og Romania 0 akkurat i denne gruppa. Du kan gå inn på vår nettside nå og trykke på live sport og velge fotball. Der ser du hvilke kamper som spilles utover kvelden. Du kan også lese de siste nyhetene da om landslaget i fotball akkurat nå på våre nettsider nrk.no/sport. Det var alt fra NRK Sport i denne omgang.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
7: Det her er NRK Sport.

og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: NRK Nyheter klokka 12. I Sverige får Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson igjen oppdraget med å danne ny regjering. Det opplyser talmannen i den svenske riksdagen. Andersson fikk også det første oppdraget med å danne regjering, men sa det fra seg etter at samarbeidspartiet Venstrepartiet stemte for en borgerlig talmann. Forhandlingene må landes innen 12. oktober. En mann i 60-åra fra Nordland døde under jakt i Nord-Sverige i går. Det melder NTB, som siterer det svenske nyhetsbyrået TT. Ifølge TT ble mannen skutt, men omstendighetene rundt hendelsen er uklare. En annen mann i 60-åra, som også var med i jaktlaget, er pågrepet. Svensk politi etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. Voldtektssaken ved det kjente Cornell-universitetet i USA skal etterforskes på nytt. Guvernøren i New York har bedt riksadvokaten i delstaten om å ta opp igjen saken der en ung kvinne sier hun ble gruppevoldtatt av 7 medstudenter i 2024. Saken har skapt raseri, særlig etter at meldinger om gratis sex ble delt ut i en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter uten at noen grep inn, forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
1: Universitetet og myndighetene anklages blant annet for elendig håndtering av de alvorlige anklagene og for å ha sett hensynet til mennenes og universitetets rykte høyere enn kvinnens rett til rettferdig saksgang. Og så er det mange som har engasjert seg som sier at dette handler om mer enn bare denne saken, men også en ukultur knyttet til seksuelle overgrep og mensbehandling av kvinner ved amerikanske universiteter.
0: Saken der en kvinnelig hotellansatt i Oslo ble siktet for å ha servert politiet gammel kylling er henlagt. Det opplyser kvinnens forsvarer til VG. Kvinnen i 30-åra ble siktet for å ha hindret politiets arbeid ved å servere kyllingsmålet godt ut på dato til politiet under kong Haralds gravferd. Saken henlegges etter bevisets stilling. Dronning Mette-Marit uteblir fra dagens åpning av Stortinget på grunn av en luftveisinfeksjon. Kong Haakon skal i dag holde sin første trontale som konge, forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Han var jo med på det for første gang da han var 18 år, for 35 år siden, rett etter at, eller det året han ble kronprins. Så han har vært med på dette mange ganger, og han har til og med helt trontalen en gang i 2020 da kong Harald var syk. Men denne gangen er det også helt annerledes, fordi det er han som er sentrum for høgtida, det er han som er konge.
0: Ja, trontalen er skrevet av regjeringen og tar for seg regjeringens politikk det kommende stortingsåret. Talen er klokka 13, og du kan følge den i NRKs kanaler. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: sover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Du hører NRK Sport.

0: NRK Nyheter klokka 13. Nå klokka 13 den høytidelige åpningen av det 171. Storting. Stortingsrepresentantene, hele regjeringen og kongehuset deltar. Under åpningen skal kong Harald holde trontalen, der han leser opp planene for regjeringens politikk det kommende året. Dronning Mette Marit skulle vært med på åpningen, men hun har fått en luftveisinfeksjon. Du kan følge åpningen på NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio. Det kan ta flere dager før de evakuerte får flytte hjem i Porsgrunn etter storbrannen i et lagerområde i natt. Sikkerhetssonen på 300 meter opprettholdes på grunn av eksplosjonsfare, forteller innsatsleder i brannvesenet Henning Rogn.
1: Det er et uant antall gassflasker inn i området. Det er det som har vært faremomentet i hele hendelsen her, så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomta av hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også. Så sånn det er nå, så har vi en mannskaper for å kjøle ned branntomta. Det er flere bygg som har brent. Det er ikke avklart hvor mye gassflasker som er inne i området, og heller ikke hvor de er plassert. Og det må vi jo selvfølgelig hensyn ta i innsatsen. Så mannskapene holder trygg avstand, og vi kjøler ned med vannkanoner sånn det er nå da.
0: Aksjonister har i dag lenket seg fast ved anleggsområdet ved Førdefjorden. Aksjonen kommer etter at Klima- og miljødepartementet ga en midlertidig tillatelse til å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Noen aksjonister sitter også i veibanen mot fjellet, slik at arbeidere ikke slipper forbi. Matvareprisene i verden har ikke vært høyere på nesten 4 år. Ifølge FN har frykten for klimafenomenet El Niño drevet internasjonale sukkerpriser til sitt høyeste nivå på 1,5 år. Samtidig har kamphandlinger mellom Russland og Ukraina sendt prisen på hvete opp. På Nordlandssykehuset i Bodø har sykefraværet stupt blant operasjonssykepleierne etter et spesielt grep. I et års tid har portører overtatt en del av oppgavene til sykepleierne. Også arbeidsmiljøet har blitt bedre, sier avdelingsleder Lisell Rolandsen ved Nordlandssykehuset.
2: Vi skal nå videreføre prosjektet med å se på de som er på renhold hos oss, og de som er på lagret på sykehuset, om de kan gjøre oppgaver i operasjonssentralen på en annen måte enn de gjør i dag, og om kanskje portørene må overta noen av deres oppgaver.
0: Den norske filmen Troll er den mest strømmede ikke-engelskspråklige filmen noen gang. Ifølge nettstedet MovieWeb er filmen, som kom ut i 2022, blitt strømmet hele 103 millioner ganger. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Det her er NRK Sport.
1: NRK Nyheter klokka 14. Regjeringen har et klart mål om at folk skal få bedre råd. Det står det i trontalen som kong Haakon leste under Stortingets høytidelige åpning i dag. Talen som er ført i pennen av regjeringen handler om regjeringens program for det kommende året.
2: Trygghet for økonomien utfordres når uro ute gjør hverdagene dyrere hjemme. Regjeringen har et klart mål. Folk skal få bedre råd. Utgiftene til blant annet barnehage og SFO er redusert, og Norges pris gir mer forutsigbare strømutgifter. Skatten på vanlige inntekter er kuttet, og lønningene har de siste årene steget mer enn prisene. Det skal bli lettere å finne en bolig folk har råd til. Regjeringen vil legge til rette for at det settes i gang bygging av 130 000 nye boliger innen 2030.
1: Og dieselbrøl-aktivister møtte opp med plakater for å demonstrere mot høye dieselpriser i forbindelse med åpningen av Stortinget. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF har gått sammen om å fremme forslag i Stortinget om å gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året. Dødsdømte Krista Pike i USA får livreddende behandling på sykehus etter at hun overlevde å få to giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drept en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Dette er en grusom og umenneskelig straff, sier generalsekretær i Amnesty Norge, Jon Peder Egenes.
3: Utviklingen i selve eksekveringen av henrettelsene har jo gått på en måte i retning av å forsøke å gjøre dette så humant og nesten litt sånn rent og pent. Men så opplever vi da at de få som har som man enten kan se reaksjoner på, eller i Krista Pikes tilfelle hvor hun jo faktisk sier dette gjør ekstremt vondt før hun mister bevisstheten, så kommer vi til at dette handler om å drepe mennesker. Det er brutalt, og man dreper mennesker som man har full kontroll på. Det ikke mennesker som i øyeblikket kan gjøre noen skade.
1: Saken der en kvinnelig hotellansatt i Oslo ble siktet for å ha servert politiet gammel kylling er henlagt. Det opplyser kvinnens forsvarer til VG. Kvinnen i 30-åra ble siktet for å ha hindret politiets arbeid ved å servere kylling som hadde gått ut på dato under kong Haralds gravferd i september. Manchester City bekrefter i dag at de nå har anket Premier League-dommen. I forrige uke ble det klart at klubben var kjent skyldig i en rekke brudd på ligaens økonomiregler. Flere har tatt til orde for at klubben nå bør miste flere titler og trofeer. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han forstår at de høye drivstoffprisene vanskelige for mange. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har gått sammen om å fremme forslag i Stortinget om å på nytt innføre kutter i drivstoffavgiftene ut året. I dag deltok Støre på den høytidelige åpningen av Stortinget, samtidig som dieselopprøret hadde en markering utenfor.
1: Jeg skjønner jo de som driver et transportselskap ikke uten videre kan spre de kostnadene. At når drivstoffprisene går opp, så det tøft. Det kan jeg forstå all forståelse for. Det desto viktigere at vi holder orden i økonomien, så vi kan få prisstigningen ned. Vi må jo håpe at det som nå har drevet prisen, nemlig krig i Midtøsten, at det tar til fornuft, så det kan komme normale forsyninger igjen. Det denne forsyningskrisen som har skapt det.
0: Oslo-politiet tror eksplosjonen i et næringsbygg på Økern i ettermiddag skyldes en eksplosjon i en elektrisk installasjon. Det ikke meldt om personskade, men over 1000 strømkunder i området uten strøm som følge av hendelsen. Flere vinduer blåst ut av bygget, men det ikke fare for at bygget skal kollapse. En mann i 60-årene fra Nordland døde under jakt i Nord-Sverige i går. Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT ble mannen skorten, men omstendene rundt hendelsen ukjent. En annen mann i 60-årene, som også var med i jaktlaget, pågrepet. Svensk politi etterforsker saker som drap eller grovt aktløst drap. I Telemark kan det ta flere dager før evakuerte i Porsgrunn får flytte hjem etter en storbrann i et lagerområde utenfor sentrum i natt. Sikkerhetssoner på 300 meter gjelder fremleis på grunn av eksplosjonsfaren, sier innsatsleier i brannvesenet Henning Rogn.
2: Det et uant antall gassflasker inn i området. Det det som har vært faremomentet i hele hendelsen her, så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomt av hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også. Så sånn det nå, så har vi en mannskaper for å kjøle ned branntomta. Det flere bygg som har brent. Det ikke avklart hvor mye gassflasker som inne i området, og heller ikke hvor de plassert. Og det må vi jo selvfølgelig hensyn ta i innsatsen. Så mannskapene holder trygg avstand, og vi kjøler ned med vannkanoner sånn det nå da.
0: Til slutt skal vi høre at matvarepriser i verden har ikke vært høyere på nesten 4 år. Ifølge FN har frykten for klimafenomenet El Niño drivet internasjonale sukkerpriser til sitt høyeste nivå på 1,5 år. Samtidig har kamphandlinger mellom Russland og Ukraina i Svartehavet sendt prisen på kveite opp. Det var nyhetene, og det fikk du av Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 16. Ingen skal være skadd etter en eksplosjon i et næringsbygg på Økern i Oslo i ettermiddag. Men det er store materielle skader på bygget, og mange husstander i området mistet strømmen. En hypotese er at det dreier seg om en eksplosjon i en elektrisk installasjon, men politiet jobber med å finne årsaken, sier innsatsleder Tore Barstad.
1: Ja, det er derfor vi har dratt inn alle disse ekspertene som vi har på stedet her nå, blant annet med det, i hvert fall for å utelukke det, og så har vi selvfølgelig tenkt oss å undersøke til med kriminalteknikere etter hvert da. For den årsaken her, der må vi nesten komme til bunns i. Det er jo en utrolig skremmende opplevelse for dem som har vært der nå, og vi vil gjerne slippe å ha flere slike hendelser i andre bygningsmasser.
0: Danmarks nye strømlov åpner for å prioritere bort datasentre fra strømnettet. I går vedtok et bredt flertall i det danske folketinget at det ikke lenger er førstemann til mølla, men at det skal være mulig å prioritere hvem som skal få tilgang til strømnettet etter samfunnsnytte. Tiltaket kan blant annet føre til at datasentre havner langt ned på lista. Her hjemme krever en rekke partier ulike tiltak fra regjeringen for å få kontroll på datasentrenes kraftforbruk. Storbritannias regjering leter etter alternativer til det omstridte amerikanske programvareselskapet Palantir og deres teknologi. Det melder Financial Times. Palantir har i dag kontrakt både med det britiske forsvaret og med helsevesenet. Palantir har fått kritikk i Europa fordi teknologien deres åpner for masseovervåkning, samt for å bidra til Israels krigføring på Gazastripen. Oppdraget med å danne ny svensk regjering går nok en gang til Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyste talmannen i riksdagen i dag. Valget ga rødgrønn flertall, men forhandlingene blir ikke enkle, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: De fire partiene på rødgrønn side er jo ikke akkurat enige. De står et stykke fra hverandre i mange spørsmål. Venstrepartiet har sagt at de ikke støtter en regjering de ikke er en del av. Senterpartiet, som er kanskje mer nettopp i sentrum da, og mer til høyre for Sosialdemokraterna igjen, de sier at de ikke støtter en regjering med Venstrepartiet. Så en av de to partiene må gå bort fra sin røde linje for at dette her skal kunne fungere, at de fire partiene kan finne sammen.
0: Ja, det sa korrespondent Joakim Reikstad. To personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ranet av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Det bekrefter Oslo politidistrikt til NTB. Ranerne stakk av med smykker til en verdi opp mot 300 000 kroner. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: NRK Nyheter klokka 17. Det er usikkert hva som var årsaken til eksplosjonen i et næringsbygg på Økern i Oslo i ettermiddag. Ingen ble skadd, men det er store materielle skader på bygget, og mange husstander i området mistet strømmen. Nå jobber eksperter på stedet, sier innsatsleder i Oslo-politiet Tore Barsa.
1: Hovedteorien som vi hadde innledningsvis med at eksplosjonen hadde vært forårsaket av en transformator, den er svekket per nå. Så det betyr at vi nå har en helt ukjent årsak til denne eksplosjonen. Det vil ikke si eller bety at det nødvendigvis har skjedd en straffbar handling. For oss å lukke disse her kunnskapshullene som vi har nå, så kommer det kriminaltekere til stede som er eksperter på disse typer hendelser. Og så vil de undersøke alle situasjonsbordene som måtte være på stedet, og så får vi se om vi finner en endelig løsning.
0: G7-landene er enige om å frigi opp til 100 millioner fat olje og diesel fra sine strategiske reserver de neste 4 månedene. Det sier Frankrikes president Emmanuel Macron. Like før meldte USAs president Donald Trump at Europa har sagt seg villig til å frigi enorme mengder diesel fra sine strategiske reserver. Prisene på drivstoff er høye, blant annet som følge av Iran-krigen og begrensningen på skipstrafikk gjennom Hormuz-stredet. I Frankrike har regjeringens forslag om å kutte i skolebudsjettene ført til store protester. Elever har protestert eller forstyrret undervisningen på over 560 skoler i dag. Den franske offentlige skolen har veldig store utfordringer, sier professor i sosiologi Marte Mangset, som bor i Paris.
2: Tingene som de demonstrerende studentene eller skoleelevene påpeker er helt reelt. Det er mangel på lærere, det er overfylte klasserom, det var kjempestore problemer under hetebølgen i juni med uutholdelige forhold inne. Det er noen som beskriver kakkelakker i gangene. Det er veldig dårlige materielle forhold og mangel på lærere. Det står jo dårlig til i fransk økonomi. De har jo en gigantisk statsgjeld. Det er veldig annerledes enn i Norge. Budsjettunderskudd hele tiden, og tydeligvis ikke sånn voldsom satsing på offentlig sektor, og særlig skole.
0: Franske myndigheter gir studentene rett i klagene, men fordømmer det de kaller urban vold. En død person ble funnet på 6 meters dyp i Haugesund i ettermiddag. Personen er ikke formelt identifisert, men politiet tror det er en 21-åring som har vært savnet siden 24. september. Politiet sier at de ikke har noen grunn til å tro at vedkommende har vært utsatt for en kriminell handling. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK.

0: klokka 18, og her er NRK Nyheter. Som starter med lokførerstreiken, for flere i LO-ledelsen er ikke på linje med de streikene. Etter det NRK erfarer, det flere i LO-ledelsen som oppfatter kravene fra Norsk Lokomotivførerforbund som vanskelige og trøblete. Streiken har nå vært i 2 uker, men ingen i LO-ledelsen har så langt gått ut og støttet streiken offentlig. LO deltar både formelt og aktivt i forhandlingene med arbeidsgiversida, fordi Norsk Lokomotivførerforbund er en del av LO-organisasjonen. Og på mandag så trapper streiken opp, og 72 lokomotivførere vil være i streik. Dette rammer særlig regiontogene på linje R14 mellom Asker og Kongsvinger, sier Åge Kristoffer Lundeby i Vy.
1: På mandag så er det bare 2 av 42 tog som går på denne strekningen, og på tirsdag så er alle togene på R14 innstilt. Det som vi kan se fremover er at R14 og RE10 mellom Drammen og Lillehammer blir sterkt berørt all den tid NLF har valgt å ta ut mange av lokomotivførerne på Hamar og på Kongsvinger.
0: Prisen på et fat nordsjøolje falt til under $100 fatet i dag. Det skjedde etter meldingen om at EU ville samarbeide med det internasjonale energibyrået om å tappe litt fra lagrene. G7-landene er også enige om å fri opp til 100 millioner fat olje og diesel fra sine strategiske reserver de neste 4 månedene. Prisene på drivstoff er høye, blant annet som følge av Iran-krigen og begrensninger av skipstrafikk gjennom Hormuzstredet. En nordmann i 60-årene er siktet for uaktsomt drap etter at en annen mann i 60-årene fra Nordland døde i forbindelse med jakt i Arjeplog kommune i Sverige. Det skriver svensk påtalemyndighet i en pressemelding. NRK har fått bekreftet av svensk politi at omstendighetene rundt hendelsen ikke er helt kartlagt. Reporter Marius Guttormsen er på plass i Arjeplog i Sverige.
2: Manns forsvarer Mathias Fjellby sier til Sveriges Televisjon at det her skyldtes en misforståelse, en feilkommunikasjon i jaktinstruksene i det her jaktlaget som da førte til det som han beskriver som en tragisk ulykke.
0: Så sport, håndballstjerna Henny Reistad er klar for den franske storklubben Brest-Bretagne. Det bekrefter klubben i dag. Men Reistad flytter ikke til Frankrike med det første. Hun skal fortsatt være i den danske klubben Esbjerg til sesongslutt neste år. Reistad har blitt kåret til verdens beste spiller de siste 3 årene, og vunnet OL, VM og EM-gull med Norge. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

andre høstmåneden er i gang. I kveld så skal vi følge første divisjonskampen Ranheim mot Egersund, som er i gang nå, spilt i 32 sekunder, og Egersund har allerede vært farlig frem på, men det ble ingen mål der. Vi skal også følge flere nasjonsligakamper som har avspark 2045, deriblant Frankrike-Italia, Belgia-Tyrkia og Bosnia-Herzegovina mot Sverige. Vi skal også en tur innom friidrett og handball. Og så er det pause i toppkampen i Hernes Eliteserie i handball, Elverum mot Runar. Der er stillingen 2017 til Runar. Nå og begge de to lagene står med full pott og 5 sigre før den kampen her. Og den skal vi selvsagt følge hele vegen ut. Det er spilt etter 18 nå i kampen mellom Ranheim og Egersund, Trøndelag mot Rogaland. Det er to tabellnaboer. Egersund med 29 poeng på 8. plass. Ranheim med 28 poeng på plassen bak, 9. plass. Kan se litt på laget. Trener Kristian Gunn-Rismark og Ranheim stiller med de samme 11 som startet i bortekampen mot Lyn. Gjestene fra Egersund gjør 2 endringer på laget som startet mot Odd. Jostein Ekeland og Richmond Giamfi kommer inn, mens Jan Inge Lynum og Stian Mikkelsen er ute av laget. Ellers er det spennende å se at nysignerte Daniel Asiedu er med i kamptroppen for Ranheim. Vi kan ta de 11 som spiller for hvert sitt lag. Bakerst i mål for Ranheim, Jakob Storvik. Så følger Tage Haukeberg på, Jonas Pereira, Thomas Kongerud, Håkon Gangstad. På midten Karl Martin Rolstad, Oliver Holden, Gjermund Aasen og Andreas Fossli. Og på topp Mikael Tøset Jonsen og Sebastian Heimvik Haugland. Egersunds startoppstilling, Marcel Sapytovski i mål. Kristian Eggen, Isak Jønsson, Bjørn Mæland og Filip Hovland i bakre firer. Horenius Tadese, Chris Slevland, Skott Vatne og Jostein Ekeland på midten. Og Nikolai Tornveig Hansen på topp, og venstrekant Richmond Giamfi. Det er spilt i 2.50 på klokka der. Det er Egersund som har vært nærmest innledningsvis. Nå er det Ranheim som vinner et frispark inne på banaldelen til Egersund. Men ingen store sjanser forløpig. Vi er straks tilbake. Du får Jonas Alaska på radioen. Vi kjører hjemme.

0: Dette NRK Sport.
1: God kveld, du hører på NRK Sport. Det fredag 2. oktober, og det betyr at den

Det var Jonas Alaska det, og vi har fått scoring vi i kampen Ranheim mot Egersund, og på et frispark ute fra venstre så slår heimlagets Gjermund Aasen inn perfekt og treffer Jonas Pereira inne i boksen som stanger heimlaget i leinga etter drøye fire minutter av kampen. Det er altså veteranen Gjermund Aasen som er arkitekten, og like etterpå så var samme mannen farlig frem på med et skott som keeper fikk redda så vidt det var ut til et hjørnespark. Så Ranheim 1-0 mot Egersund, og nå er det også heimelaget som styrer kampen. Heimelaget som spiller i sine sedvanlige blå drakter og hvite shortser. Og Egersund som har gul overdel med litt svarte striper og svarte shortser. Det er Ranheim ute på venstre siden nå. Nærmer seg en innleggssituasjon. Skal vi se om det kommer et innlegg til slutt her nå. Nei, de velger å roe det litt ned. Spiller ballen tilbake igjen før de prøver på ny. Nå inne sentralt. Men Egersund får tak i ballen og spiller den opp i banen. Og ballen ender til slutt med keeperball etter en lang, lang klarering. 7.40 på klokka, 1-0 til Ranheim mot Egersund.

0: Victoria Nadine med Real to Me.
1: Du hører NRK Sport.
0: Vi rekker jo knapt en sang før det blir nye skåringer i Ranheim mot Egersund, og det 2-0 til heimelaget etter at Sebastian Haugland kriget seg gjennom etter en stuss i bakrom, og alene med keeper så hadde han få problemer å sette inn 2-0. Det var en god avslutning, det var litt avstand, men den var plassert i lengste hjørne. 2-0 altså til heimelaget fra Trøndelag, i det vi får en corner nå fra Egersund. Den blir løftet på bakerste, det en god corner, men den blir til slutt klarert ut, og det påfølgende skuddet, det går langt over mål. En kjempestart for Ranheim, desto verre krisestart for Egersund. Det vi ser at det nærmer seg andre omgang nå i Elverum, runar toppkampen i Hernes Eliteserie i handball. Der står det 20-17 til runar til pause. Vi skal bevege oss litt over til ishockey. Fordi denne veka startet sesongen i den amerikanske toppligaen NHL i ishockey. Og i det jeg sier det, så må vi vende tilbake til Ranheim, fordi det 3-0 nå. Det fullstendig oppløsning på det Egersund-laget. Det Carl Martin Rolstad som til slutt får ballen på kanten av 16 meter og skyter via et Egersund-bein og i målet er en utspilt keeper som ikke kan gjøre noe med det skuddet. Ranheim ruller fint opp i det angrepet her. Et skudd som først blir blokkert, og den lander perfekt til Carl Martin Rolstad, som ved litt hjelp av et Egersundbein får ballen inn i mål. 3-0 etter 13 minutter der, altså. Og da kan vi vende tilbake igjen til ishockey, som jeg skulle frem til i stad. For den veka her så startet sesongen i den amerikanske toppligaen NHL i Amerika. Etter et år med opp- og nedtura ser det ut til at landslagsspiller i ishockey Mikael Brandtzæg Nygård er tilbake der han vil være. 20-åringen fra Oslo er med i Detroit Red Wings sin tropp, og i natt kan han igjen spille NHL-hockey mot storlaget New York Rangers.
2: Det jo drømmen, og jeg føler at jeg har nådd noe, så det vel, jeg har vel enda ikke fått roa ned nervene, kan jeg si. Altså, man kan jo fortsatt bli sendt ned, så jeg har egentlig bare hodet på at det skal fortsette, liksom.
3: Den drømmen lever Mikael Brandtzæg Nygård. 20-åringen fra Oslo ble i fjor den 10. og yngste nordmann gjennom tidene til å spille i NHL. Han fikk 14 kamper for Detroit Red Wings før han ble sendt ned til farmlaget Grand Rapids Griffins, som spiller på nivå under NHL. Nå er han endelig tilbake i NHL-troppen, og i natt startet Detroit-sesongen hjemme mot Mats Zuccarellos gamle lag New York Rangers. Alt tyder på at Brandtzæg Nygård skal spille, men noen beskjed om han med har han faktisk ikke fått bekreftet.
2: Det som litt morsomt her at man aldri får vite det. Man synes det dårlig, men man får liksom ikke vite noe. Alt skal være litt hemmelig, føles det som. Så jeg har jo egentlig ikke fått vite det enda. Det er bare jeg vet at på treninger så er jeg stått opp som i liksom, at vi trener med rekker. Og da er jeg i matchtroppen, så det er egentlig ingen som har sagt det. Det er bare jeg har sett det på papiret, typ.
3: Fjorårssesongen var preget av mye usikkerhet og manglende selvtillit. Målen i NHL kom aldri, og han ble til slutt sendt ned et nivå. På farmlaget tok han derimot av med 20 mål og 24 målgivende på 60 kamper. Denne sesongen er han full av selvtillit og klar for å bidra for laget fra Michigan.
2: Plutselig så kom jeg med inn på laget og kjente liksom ikke så veldig mange, og det var alt var litt nytt, og liksom visste ikke helt liksom faen skal jeg spille NHL nå og sånne greier liksom, og så gjorde jeg det bra i preseason, og så tenkte jeg, ja, men det kommer til å gjøre det bra i sesongen også, og så starter sesongen, og så går det liksom 8 matcher, så har jeg ikke noe poeng, og da går det utover selvtilliten. Det tror jeg vet allerede hva jeg kan, og hva liksom, hvordan type spillere er. Så i år har jeg liksom skuldret litt mer nede, og kjenner litt mer folk, og skjønner litt mer hvordan hockeyen over her er, så...
3: Brandtzæg Nygård er ikke den eneste nordmann som har spilt i NHL. Mats Zuccarello har spilt i ligaen i over 10 år, og den mest meriterte nordmann gjennom tidene. I natt møter Brandtzæg Nygård nettopp Zuccarellos gamle klubb New York Rangers, og han forteller at Zuccarello har betydd mye for han, og at han selv ønsker å inspirere andre på samme måte.
2: Zuccarello har jo vært et fint eksempel for meg, eller forbilde for meg, med å si at liksom, man kan klare seg om man er fra Norge, men om jeg kan gjøre samme sak som han gjorde og prøve å inspirere andre yngre folk i hockeyen i Norge og få hockey mye større hjemme. Det hadde vært utrolig kult, og vi har jo veldig mange unge spillere nå som er på vei oppover, så får håpe at vi klarer det da, alle sammen.
3: Veien til NHL er lang, og den krever mye. Det vet Patrick Thoresen, som selv er en av de 10 nordmennene som har spilt i ligaen. I dag er han sportsansvarlig for herrelandslaget i ishockey, og han vet, i likhet med Brandsteg Nygaard, hva det koster for å nå toppen.
4: Konkurransen er stor, det er plass til 250 spillere, så det er klart at vi har ikke hatt nok spillere som har klart å ta det siste steget, og da blir det sånn. Men det er jo klart at det er tøff konkurranse om plassene.
2: Det er veldig mye annet jeg offrer, liksom, dratt tilbake ut i stedet for å liksom trene eller spille med andre bedre spillere og sånne ting, så det er jo hva man er villig til å offre, og hvor mye man vil det.
3: I natt kan Brandsteg Nygaard ta et nytt steg i NHL-karrieren. Han er ikke den eneste unge nordmann som drømmer om verdens beste hockeyliga, og spørsmålet er hvor langt norsk hockey faktisk har kommet. Patrick Thoresen mener å gå på rett vei og se lyst på fremtiden.
4: En ny gullalder på vei opp. Jeg må jo si at jeg ser veldig positivt på fremtiden til norsk hockey, og så er det viktig for meg å presisere at vi må holde oss ydmyke til hvor vi er, og er en lang vei frem til de beste, men at det ser veldig bra ut.
0: Reporter her var Jonas Kristiansen Riese. Og New York Rangers mot Detroit Red Wings, den startet 00:30 i natt.
1: Du hører NRK Sport.
0: Vi følger stadig første divisjonskampen Ranheim mot Egersund, og Ranheim leder 3-0, og det kunne fort vært 4-0 for et lite minutt siden, så var venstrekanten til Ranheim farlig frem på igjen. Det var vel Mikael Tørseth Jonsen det som holdt på å sette inn Ranheims fjerde mål, men den gikk i nettveggen 17.20 på klokka i den kampen. Andre omgang i håndballkampen Elverum mot Runar har startet. Nå er stillingen 21-22. Runar leder altså med ett mål. Det er spilt i 34 minutter i den kampen.

0: Du hører NRK Sport.
1: I kampen mellom Ranheim og Egersund, der står det 3-0, og vi passerer 24 minutt spilt der. Og i handballkampen der Elverum møter Runar, så var det nå straks, eller for 3-4 sekunder siden uavgjort. Elverum hadde tatt igjen Runar, men nå har Runar gått opp i 24-23 leying. Og det er spilt 38-38 på i den kampen der. Og i det ser jeg et langt skåtforsøk i Ranheim-kampen, men det blir ingen mål. Det har vært spektakulært, et skudd fra 40-45 meter der altså. Vi skal til friidrett, selv om den ordinære utendørssesongen er ferdig. Er det fortsatt litt som står på? Løpebrødrene Ingebrigtsen arrangerer sitt eget springestevne i Sandnes denne helga, og i dag var det 1500 meter som stod på menyen, og vi skal få med oss hvordan det gikk, kommentator Jan Post og ekspert Ådne Andersen.
2: Her ser dere startlista da, med hjemmefavoritt Jakob Ingebrigtsen foran Tobias Grønstad i toppen der. Sterke nasjonale løpere som Sagli og Tveit her. Det er også Andreas Fjell Halvorsen som er i løpelaget til Ingebrigtsen, i likhet med Grønstad. Her er feltet. 1500 meter på gate for Jakob Ingebrigtsen i egen hjemby. Det er jo ikke en distanse som har offisiell gaterekord, men vi... Vi har jo mile-rekorden på 3.51,3. Hva vil tilsvare det på 1500?
3: Nei, hvis du regner fra ca. 16 sekunder siste 109 meterne, så er vi på kanskje 3.35 ca.
2: Da har vi en tid å forholde seg til. Det er altså verdensrekord på gate på en engelsk mil, og hvis han kan være i nærheten av 3.35 her, så vil det altså være strålende. San Rudolf fra Slovenia hentet inn kanskje den mest brukte fartsholderen i internasjonal friidrett. Men han har en litt verre jobb her enn rundt en bane med lys.
3: Ja, her springer jeg, som det meldte om tidligere, det er ganske kraftig motvind. Så det blir jo veldig spennende å se både hva farten setter ut i, men også hvor lenge det han drar.
2: Andreas Fjell Halvorsen, tidligere juniorverdensmester på 3000 meter, er jo en meget sterk 1500 meter løper på sitt beste, 3.34 som pers. Var litt uheldig i EM, helt ute til høyre, en som har lånt dressen til Jakob. Det er en av Jakobs beste kompiser, får vi se om han finner på noen sprell der i starten. Moa Boller i midten skal vi også regne med. Det er Jakob Ingebrigtsen som ligger tett på haren San Rudolf, som gir litt plass rett opp i rygg i motvind, og det er et godt sted å være.
3: Ja, det her gjelder å spare mest mulig krefter i den kraftige motvinden som er her. Det ser ut som det går ut i et akseptabelt tempo. Det er jo en av kanskje verdens beste harer jeg klarte å hyre inn her, så det her lover bra.
2: Men den ryggen har Jakob Ingebrigtsen lygget i veldig mange ganger. Vi ser Fjell Halvorsen går etter der. Han er jo en tøff kar fra Nærsnes som er villig til å risikere litt her. Det er jo en 3.34-løper selv. San Rudolf satt ny slovensk rekord tidligere i år. Her titter han nok etter noen markeringer langs veien som kan si hvor fort han løper. Filip Ingebrigtsen også kommet seg inn i feltet her. Verdens tredje beste i VM, altså. I 2017 var han europamester i 2016, men det er jo noen år siden han gjorde sine beste 1500-tider. Han har skortet litt på toppfarten de siste årene for Philip, som hatt litt for mange avbrudd i treningen de siste 5-6 årene totalt sett. Men det satses her?
3: Ja, jeg synes det er offensivt at dere henger med og gir et ærlig forsøk. Vi ser Andreas Fjell Halvorsen tatt ryggen til Jakob, og Sigurd Sveit også, som er en 3.36-løper, tett i ryggen på Philip her, så ja, par 4-5 meter bak.
2: Så Grønstad er sluppet allerede når vi er over halvveis her. Philip slipper med Tveit, som jo har en rekke NM-medaljer både inne og ute. Her er Grønstad og Moa Bollerud, som burde vært i form til å henge bedre med. Men det er Fjell Halvorsen altså, som biter seg fast for. Se hvor lenge San Rudolf kan gå. Stod 700 meter igjen på det skiltet der. Det betyr at de hadde løpt 800 meter.
3: Ja, vi ser at Bjell Halvorsen er fortsatt i rygg på Jakob, så det her kan bli spennende duell. Hvis man biter denne fast nå, så er det en fordel å ligge i rygg til Jakob der.
2: Ja, Sander Rudolf, han sparer seg til 5000 meter morgen, men han sikkert har et nytt harde oppdrag. Da skal Jakob Ingebrigtsen ut på 5 kilometer, hvor han ble nummer 2 i VM gateløp i København. Han har altså hatt covid etter det. Og nå prøver han å skifte litt her. Vil han ha hjelp her, eller skal han bare finne kjappeste vei mot mål? Det nærmer seg selvfølgelig. Han er lokalkjent her. Løpt mange turer i dette området og vil kjenne igjen det gategjørnet hvor det er få meter igjen. Fjell Halvorsen, han har lenge balkekontakt når han sliter.
3: Ja, det ser ut som det går tyngre nå, men han synes fortsatt at han står bra og er tett i ryggen da.
2: Ja, han har en ganske god avslutning, Fjell Halvorsen også, men skal jo være et stykke unna Jakob Ingebrigtsen, men sykdommen gjør at alt ikke er helt som det pleier, kanskje, for Jakob Ingebrigtsen, men det er ikke så mye som beter på ham, men der har Fjell Halvorsen fått nok med under 200 meter igjen. Nå er det bare 100 igjen når han går gjennom svingen. Han vil se målstreken foran seg, og det bikker over 3.35 der. Og dette var en ny opplevelse. Fyrer opp publikum, vinner her på hjemmebane på rundt 3.42 på 1500 meter på vei. Det gikk unna hele veien. Til slutt så fikk Fjell Halvorsen også nok.
0: Du hører NRK Sport.
1: Det ble siger der til Jakob Ingebrigtsen i sin egen by på 1500 meter. Og vi hørte at han sleit litt med sykdom, og broren Henrik Ingebrigtsen kunne fortelle til NRK at Jakob fikk korona etter VM i gateløp sent i september, men er på bedringens veg nå. Vi vender tilbake igjen til de to kampene vi følger live i Radiosporten. Først Ranheim Egersund. Der står det 3-0 til heimelaget etter 31-12 på klokka. I handballkampen Elverum-Runar så har Elverum snudde. Runar har leia stort sett hele kampen, men nå leia Elverum med 3 mål, 29-26. Og det er spilt i 44 minutter nå. Det er altså begynner å nærme seg siste kvarter av kampen. Det er toppkampen i Eliteserien. Det er de to lagene som står med full pott etter 5 spilte kamper. Så det her er en spennende batalje. Vi skal følge hele veien inn. Du får litt mer musikk på kanalen. Det her er Ruben med Der du brente vår bro.

0: Det var Regnvær med gutta gråt ikke.
1: Du hører NRK Sport.
0: 37.25 på klokka i kampen mellom Ranheim og Egersund, og det 3-0 til heimelaget der, og nå det faktisk bortelaget som kommer på en liten visitt ute langs høyre kanten. Kan vi få et innlegg her til slutt? Det blir spilt inn sentralt, fine kombinasjoner før et Ranheim-bein får den ballen unna. Storevik i Ranheim-buret har hatt lite å gjøre på de første 38 minutterne av den kampen her. Det har vært overkjøring fra heimlagets side store deler av den kampen. Skal vi se om Egersund får til en avslutning, begynner å nærme seg kanten av 16 meter, men da igjen et Ranheim-bein i vegen, og det ender til slutt opp med et frispark til heimlaget. I handballkampen Elverum-Runar det spilt i 49-20, i det Runar skåret sitt 30. mål for kampen. Men problemet jo at Elverum har skåret 33, så det ligger tre mål bak Runar, som i store deler av kampen var i ledelsen, ledet også inn til pause. Nå det litt over 10 minutter igjen av kampen. 33-30 står det der.

0: bitches!
1: Der fikk du litt Shawn Mendes i spilleren din, i det vi ser at det er fryktelig god stemning i Terningen Arena. For i heimelaget Elverum, der leder 35-31 mot Runar. Og det er spilt i 53-28 på klokka nå. Det er Elverum som er i angrep. Det er altså de to topplagene i Eliteserien som møtes. Begge to har full pott og 10 poeng etter de første 5 kampene. Og i dette øyeblikk så går Elverum opp i 36-31 på klokka. Og det er Gulliksen som skårer. Det er toppskårerne i dagens kamp er Matic og Fredrik Emil Pedersen, begge for Elverum, og begge med 7 mål. Toppskårerne til Runar i dag er Henrik Sohn. Ranheim Egersund nærmer seg pause. Det er spilt i 43 minutter i den kampen, og det er 3-0 etter 3 relativt tidlige skåringer av heimelaget. Det er veldig god kontroll for de blå og hvite fra Trøndelag. Pereira skårte etter bare 4 minutter. Heimvik Haugland la på til 2-0 etter 9 minutter, før Rolstad satte inn 3-0 etter 13 minutter spilt. Nå er det Egersund som triller ballen på Ranheim sin banehalvdel ute til venstre akkurat nå, men der står Ranheim fint opp, og det er vel høyrebekk Tage Haukeberg som har vært en bauta dag. Fikk også assist på det andre målet til Ranheim. Han var ned og sklittaklet, og til slutt vant han et frispark. Litt frustrasjon ut av gården nå hos Egersund-spillerne, som gjør litt unødvendige ting etter å ha mistet ballen. Og 44-12 på klokka der. Igjen så ser vi at Terningen Arena, den er det liv i. Stor heiagjeng for heimelaget Elverum bak det ene målet nå, som byr opp til fest. Det er bare 6 minutter igjen av den kampen. Elverum 36 mål, Runar 31.

0: Der fikk du.
1: Du hører NRK. NRK Sport.
0: Litt rask der, ja. Men der fikk du Emma Steinbakken med Boy, som den sangen heter. Og vi har nettopp lagt bak oss Eliteseriekampen i håndball, Elverum mot Runar. Der vant Elverum 40-35. Og andre omgangen i Ranheim Egersund har startet nå, spilt i 48,5 minutt. Og det er fremleis heimlaget som leder 3-0 i den kampen, i det Gregersen på Egersund tok et, ja, hva skal man kalle det, kung fu-aktig grep og la i alle fall Ranheim-spilleren fint i bakken. Nå er det frispark ute fra venstre. Det blir slått på bakerste og blir sparket inn igjen i feltet, men blir klarert til slutt og tilbake igjen til Storevik i Ranheim-målet der. Det har, og der blir det stuss igjennom til Haugland, som er alene med keeper, men får den ikke forbi. Og det er også dømt offside i forkant der, altså. Det er det mest spennende som har skjedd i den andre omgangen. Spilt litt over 4 minutter her. Og det er en fin, fin stuss gjennom Haugland. Jeg er alene med keeper på 13-14 meter, der vi setter den rett i målvakten. Og Ranheim, de tar tak i ballen igjen med en gang og styrer det meste av spillet akkurat nå. Vi skal holde oss litt i fotballlandskapet og nasjonsligaen. Det har allerede blitt spilt 3 nasjonsligakamper i kveld. Det er Kasakhstan og Moldova. Den vann Moldova 2-1, Kypros Armenia 2-0 og Latvia Montenegro 2-1 til Montenegro. Og i kveld så er det noen store kamper som skal spilles, med avsparket 20.45. Frankrike-Italia, den største godbiten av de alle. Så har vi Belgia-Tyrkia og Bosnia-Herzegovina mot Sverige, som er de tre vi skal ha et ekstra øye med. I tillegg så spiller Færøyene mot Slovakia, Polen-Romania, Ungarn-Georgia og Ukraina mot Nord-Irland. Alle de kampene har avspark 20.45, og det vil si ca. 38 minutter til der. Vi skal ta et lite tilbakeblikk til gårsdagen, fordi Norge gikk på en skikkelig smell i går da herrelandslaget tapte bort mot Wales. Nå skal vi høre hvordan det utspilte seg.
2: Da kommer Heggem på løp, men der kommer en Aliser også, og Norge får tak i den inne ved keeper til slutt, og det blir et rødt kort. Det er et rødt kort. Heggem er utvist, og Norge har fått en mareritt start på andre omgang.
3: Slik startet den andre omgangen i nasjonsligakampen mellom Wales og Norge. Stillingen var 1-1 da Torbjørn Heggem rev ned en Wales-spiller og fikk rødt kort. Han ble sendt rett av banen, og Norge måtte spille med en mann mindre. Men så ble vondt til verre.
2: Og de kommer med skuddet nå, og det går i mål! Og ballen blåser inn! Wales 2, Norge 1. Dette er jo den verst tenkelige start på andre omgang for det norske lag.
4: Ja, katastrofe. Fullstendig. Fullstendig hodemisting.
3: På frisparket Heggem forårsaka, skåret Wales og tok ei leying, som Norge aldri klarte å hente i natt. Norge tapet 1-2.
5: Nei, det er vel mareritt minutt, ja, som du sier. Altså, det er jo lagball som det er 3 av våre forsvaret som er først. Så må en av dem bestemme seg, da. Så det er jo forferdelig klønete. Og det er jo egentlig ikke noe, ja, noe annet enn klønete.
3: Sier landslagssjef Ståle Solbakken. Store deler av andre omgang satt det rett og slett ikke for det norske laget.
6: Nei, altså det er noen øyeblikk der som er veldig avgjørende. Baklengs vi slipper inn det røde kortet og de tilleggsskårer på frisparket, så får man jo maks, hva skal man si, de får maks utdeling. Så vi var definitivt ikke på vårt beste, men allikevel så føler jeg at vi har grei kontroll og skaper en del, ja, en del sjanser og en del halvsjanser som kunne blitt farlige. Så ja, det er unødvendig de to situasjonene med målet og det røde i tillegg. Så det er jo der vi får det tøft, i hvert fall med teamene og de skårer i tillegg.
3: Sier kaptein Martin Ødegaard. Tapet mot Wales kom bare noen dager etter 1-2-tapet mot Portugal. På søndag venter en ny kamp i nasjonsligaen. Kapteinen innrømmer at laget kjenner på det tette kampprogrammet.
6: Altså, selvfølgelig er man sliten etter å ha spilt 3 kamper på, hva er det, en uke eller noe sånt. Men Ja, føler ikke det er noen unnskyldning i dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så er det avgjørende situasjoner hvor vi ikke er gode nok, som jeg sa, med mål imot og det røde. Så hvis man er litt mer påskrudd og fokusert der, så vinner vi den kampen her ganske greit, så synes ikke det er noen unnskyldning i dag.
0: Sist her hørte vi kaptein Martin Ørgaard, og reporter var Åsne Margrethe Kleiv. Og keeperplassen har vært den posisjonen på banen som har vært mest diskutert den siste veka. Først et frispark mot Danmark, og så to tabber mot Portugal før Wales-kampen i går. Og på direkte sendt TV 2 etter kampen fortalte Ståle Solbakken at det allerede før Wales-kampen var bestemt at Norge skal bytte keeper før den siste kampen mot Portugal. Og da kommer Egil Selvik inn i mål.
7: Altså, jeg har stor tiltro til Ørjan, jeg har stor tiltro til Egil, så bekymret er jeg ikke. Altså, dette er fotball på det øverste nivået. Noen ganger så skjer det sånn. Altså, det må vi leve med. Vi synes at Egil fortjener det, og at han skulle stå en kamp på den samlingen her, det var vi egentlig ganske klare på. Så det hadde ikke forandret noe som helst, og det er jo derfor jeg ga Egil det signalet også. Og det var akkurat det jeg sa til, som det du spør om nå, at det spiller ingen rolle om det blir 0-10 eller 10-0. Altså, han kommer til å stå, du kommer til å stå den siste kampen.
0: Og det la Ståle Solbakken til i dag før middag. Nå er det en kamp som gjenstår av denne landslagssamlingen mot Portugal om to dager. Det er en større oppgave, men som er mulig, mener fotballekspert Bengt Eriksen.
8: Det er Portugal borte, det er jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det. Men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle er påskrudd, så fremt alle er litt fremme i skoa. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jålete. Jeg synes det var daft etter at de skåret, og det heter fotballkamp. Da må du ta i litt, og det gjorde vi ikke i tilstrekkelig grad i går. Så hvis vi gjør det mot Portugal, så er mulighetene gode. Husk, får vi nå en eller to plassen, så får vi kvalik i en kvartfinale, og blir vi blant de tre beste, så får vi en seeding til EM-kvalifiseringen. Det er tross alt målet med denne Nations League.
0: NRKs fotballekspert Bengt Eriksen der altså har trua mot Portugal på søndag. Den hører du selvsagt her på NRK Radio. Kan legge til at i dag så er det bekreftet at både Julian Ryerson og Torbjørn Heggem forlet det norske landslaget før den siste kampen. Heggem ble utvist i går og kan uansett ikke spille mot Portugal. Ryerson har slitet med smerter i ribbeina og måtte byttes ut både mot Portugal og Wales. Og det tvinger Ståle Solbakken til å gjøre flere endringer i den bakre fireren før den siste kampen.
1: Det her er NRK Sport.
0: Det er spilt 55-52 i kampen Ranheim mot Egersund. Det står fremleis 3-0 til heimlaget. Nå er det Egersund som triller ballen inne på egen banehalvdel, og de har en lang bakke å klatre hvis de skal få med seg poeng her i dag. Vi snakker første divisjon fredagskamp. Det er 2. oktober, klokka er 20.13, og du skal få litt mer musikk nå på kanalen.
1: Du hører NRK Sport.

0: Der fikk du Prince med 1999.
1: Dette er NRK Sport.
0: Vi følger Ranheim Egersund, der stillingen er 3-0 til heimelaget. Det er spilt i 63.30 på klokka. Og det er heimelaget som triller ball. Egersund har vært litt farlig frem på noen siste minutter. De må jo presse mot skåring, skal de ha håp om poeng i kveld, men har ikke fått det enda. Det er Egersund som triller ballen kontrollert helt tilbake til keeper Storvik, som bruker sin høyre stopper inn sentralt, og det er meget fin utspilling bakfra av Ranheim, som kan komme på et angrep nå ut langs venstre, men den ballen blir for upresis og triller helt inn til Egersunds målvakt. Det er 24 minutter igjen til nasjonsligakampene, eller de store nasjonsligakampene for dagen starter. Belgia-Tyrkia, Frankrike-Italia, Bosnia-Herzegovina mot Sverige. Kan si det at den største kampen Frankrike-Italia, der stiller begge lag veldig sterkt. Ser man bort ifra at Kylian Mbappé har forlatt troppen etter en smell, så stiller Frankrike rimelig toppa. Italia, de stiller med to ganger Esposito på topp. De fikk debuten sin, eller spilte første gangen sammen i forrige landskamp, ellers har de aldri spilt sammen på hverken landslag eller klubblag før, så det blir spennende å se. Forrige kamp så fikk Pio Esposito, nummer 7 på ryggen, sitt mål. Så får vi se om Sebastiano Esposito, bror, får mål i kveld. Vi skal følge nasjonsligakampene som starter 20.45. Der altså 65.20 på klokka, Ranheim 3, Egersund 0. Nå er Egersund som triller ballen helt rolig i bakre rekker her. De ser ikke ut til å klare å stable et angrep på beina med det første. Så en lang ball som de prøver å nå ute på høyre kanten. Men det blir brutt. Ranheim har stålkontroll i denne kampen her og sikter seg inn på 3 poeng. Det er spilt 65.50 på klokka nå. Du skal få litt mer musikk, du. Du skal få litt mer norsk musikk. Vi skal til Bergen. Det her er Gabrielle med Jeg ser deg.

Ingen andre som du, det sier Rolfa. Ranheim 3, Egersund 072-30 på klokka. Det er ingen slutspurt foreløpig fra Egersunds side. Det er Gjermund Aasen sin venstre fot som har vært farligst i kveld og giftigst. Han har slått gode dødballer og hadde blant annet assisten til 1-0-skåringen til Pereira. Et frispark ute til venstre. Hardt og godt inn i boksen, og Pereira med et godt hodestøt sendte heimelaget i føringa etter bare 4 minutter. Like etterpå så ga Haugland Ranheim sitt andre mål, og etter 13 minutter Rolstad opp i 3-0 der altså. Skal vi se om Egersund klarer å bygge et angrep ute til høyre nå? Nei, de velger å snu og spille tilbake igjen. Det haster ikke for bortelaget som har 3 mål de må hente inn. En lang ball nå opp mot høyre kanten, men igjen så er det Ranheim som er først på ballen. Det har blitt gjort en del bytte hos begge lag nå. Ranheim gjorde nettopp 2 bytte. Mikael Tørseth Jonsen og Andreas Fossli gikk ut, og Leander Skammelsrud og Maurice Sylva kom inn. Og i første gang så måtte Håkon Gangstad av med en liten smell, og da kom Noah Pallas inn. For bortelaget Egersund så har de byttet 3 stykker nå i andre omgang. Christian Eggen har gått ut, det samme har Nikolai Tornvik Hansen og Richmond Giamfi. Inn har Jesper Gregersen, Henrik Hardarsson og Oliver Noreng kommet inn. Nå vinner Egersund et frispark i gunstig posisjon fra 21-22 meter. Gjermund Aasen, kaptein til Ranheim, er helt uenig. Det er en liten duell der Aasen bruker skuldra litt for mye, kanskje litt bort i ryggen / skuldra til Egersund-spilleren. Han går i bakken og får frispark. En god posisjon det her for et godt bein. Det er 24-25 meter. Vi ser fortsatt at Gjermund Aasen, han er oppgitt over avgjæra fra dommer, får også et gult kort i denne situasjonen. Det var nok ikke på grunn av forseelsen, den var av det billige slaget, men det var nok munnhuggeri, kan man kalle det, i ettertid. Det er frispark nå, det er Skott Vatne fra 24-25 meter, men rett i muren, og returen, den blir også skutt rett i samme mur. Egersund prøver å feste grepet ute til høyre, men det blir en upresis ball og ut til keeperball. Storevik tar den litt lange turen ut mot venstre for å hente ene ball og spille ut med bakfra. Svært lite sjanser i kampen akkurat nå, og da passer det fint med enda en låt. Du skal få Rumor med Slow. You

0: NRK Sport.
1: Det gjør du, og Ranheim har økt til 4-0 mot Egersund, og det innbytter Maurice Sylva, som fikk æren av å sette inn Ranheims fjerde for dagen, og det var et fint angrep det første spillet. Ranheim seg fint gjennom det litt slappe presset til Egersund, og så er det en lang ball fra Tage Haukeberg ut til Sylva, ute til venstre, som går en mot en mot sin opponent på Egersund og drar seg inn i banen og setter den ballen i lengste hjørne fra, skal man si, 15-16 meter. En god avslutning og et fint angrep for Ranheims del, men Egersund har mye å jobbe med etter denne kampen her. Det er et meget slappt press av samtlige. Nå prøver Egersund å stå høyt med spissene, og bare spissene, og da blir det vanskelig altså når det er 2 mot 4-5 stykker i det bakre leddet og midtbanen ikke henger med. Ranheim får trilleballen akkurat slik det de vil, og beholder den nå i bakre firer før en lang ball ut mot venstrebekk. Han snur, sentrer den tilbake igjen til sine midtstoppere kollegaer, og ja, helt tilbake til Storevik i målet til Ranheim, og han sender den ut til høyre, og ja, det er et mønster vi har sett de siste minutta, og egentlig store deler av kampen. En lang ball nå opp til Haugland, som lukter mål, men er ambassiøs når han skyter fra kanten av 16-meteren i ubalanse. Den sklir langt av høyre foten og ut til keeperball. Spilt 81-10 på klokka nå. Ranheim 4, Egersund 0, og det betyr at trønderne tar seg forbi Egersund på tabellen. De er fortsatt tabellnaboer. Nå ligger Ranheim på 8. plass med 31 poeng, og Egersund på 9. med 29 poeng.

0: Det var Leon Flick med Like bak.
1: Dette er NRK Sport.
0: Det er 5-0 til Ranheim mot Egersund, og den siste som fikk skåret for heimlaget, det var Gustav Trende Morgensen, som alene med keeper hadde få problem med å sette ballen i mål. Der er det lagt til 3 minutter. Vi har snart spilt et tilleggsminutt i den kampen. Og det betyr at klokka har blitt 20.48 det, og de fleste nasjonsligakampene som startet 20.45 har sparket i gang, og der har vi flere godbiter. Vi har Belgia, Tyrkia, vi har Frankrike, Italia, vi har Bosnia-Herzegovina og mot Sverige. I tillegg har vi Færøyene, Slovakia, Polen, Romania, Ungarn, Georgia og Ukraina. Nord-Irland. Vi kan ta laget på de største kampene her. Belgia, Tyrkia kan vi starte med. I mål for Belgia. Sen Lammens United, Manchester United målvakten. Så har vi fra høyre Timothy Castagne, Engoy, Mekele og De Kuyper. På midten Juri Tillemans, Kevin De Bruyne og Hans van Aken. Og det tre på topp, Dodi Lukebakio, De Ketelere og Mika Götze. Tyrkia stiller med Sakir i mål. I forsvar, Bardachi, Demiral og Selik, fireren på midten. Kadioglu, Aktor Koglu, Elmas og Juksek, og de tre på topp, Aydin Yılmaz og Arda Güler, Real Madrid-spilleren. Så kan vi ta Frankrike mot Italia. De stiller, som vi var inne på litt tidligere i dag, kruttsterkt heimelaget. Fra bak i målet, Mike Manja. Så har vi forsvaret. Pierre Kalulu, Jeremy Chaquet, Dayot Upamecano og Adrien Truffert. På midten, Ryan Cherki, Lucas Takunia og Adrien Rabiot. Og trioen på topp, som det luktes vidt av, Mikael Olise, Ousmane Dembélé og Desiré Doué. Mbappé fikk seg en smell tidligere i landslagspausen og kvilt og er tilbake igjen i Madrid. Italia, de stiller med Donnarumma i mål, Kajode på høyre bekk, Scalvini og Bastoni i midtforsvaret og Calafiori på venstre bekk, Fratesi, Tonali og Fagioli på midten, og en trio på topp, Moise Keane og brødrepare Pio Esposito og Sebastiano Esposito. Og det er et spennende brødrepar som fikk sin første start sammen i forrige landskamp mot Tyrkia, da de vant 4-1, og da skåret lillebror Pio Esposito. Så får vi se om de klarer å tukte franskmennene i kveld. I den kampen er det spilt 1.55 på klokka. Vi har jo et svensk derby, sier jeg. Vi har en svensk trener i Graham Potter, han har jo startet feilfritt med Sverige i nasjonsligaen etter 2-1-siger mot Romania og 3-1-siger mot Polen. Nå er det Bosnia og Herzegovina som er kveldens motstander. Et lag Sveriges trener Graham Potter mener har mange strenger å spille på.
2: De kan bury the game, de kan play through the midfield, de kan build up through the center backs. But they can also play in the wide areas, crosses. Obviously, Dzeko is their figurehead of a centre-forward, but they've got a similar profile, and obviously not the same. It'd be unfair for me to compare the same like for like, but nevertheless, similar profile. So they can, yeah, dangerous with crosses and in the box. Set pieces, they're very, very strong. So as I said, a team that plays to their strengths and is on the back of a really good time together with the results they've had.
0: Det sa Graham Potter på pressekonferansen før kampen i går. Og da kan vi ta laget til Bosnia-Herzegovina og Sverige. Bosnia-Herzegovina, de stiller med Hamsik i mål. Katic, Muharemovic, Kolasinac i forsvar. Memic, Bajraktarovic, Alaj Begovic, Basic og Gigovic på midtbana. Og på topp, Ermedin Demirovic og rutinerte den bosniske legenden Edin Dzeko, som også Graham Potter nevnte på pressekonferansen. Han har gått ut og sagt nå Dzeko at det her blir hans siste landskamp for Bosnia-Herzegovina. Det blir hans 152. Kamp for nasjonen. Han startet på topp for heimelaget. Sverige, der stiller med Viktor Johansson i mål på høyrebekken. Hampus Skoglund i midtforsvaret, Karl Starfelt og Viktor Lindeløf og venstrebekk, Gabriel Gudmundsson. På høyrekanten, Alexander Bernardsson. På midten, Jesper Karlstrøm og Hugo Larsson. Venstrekant, Sebastian Nanasi. Og på topp, Viktor Gyökeres og Besfort Zeneli. Foreløpig ingen mål i noen av nasjonsligakampene som startet 2045. Vi ser nå at Olise for Frankrike mot Italia sklei ut til høyre der, og det så ut som et lite overtråkk, men han har kommet seg på beina igjen, og det er godt å se. Den dribleglade høyre kanten kommer til å bli viktig for Frankrike. Det var jo han som ble matchvinner for Frankrike når de vant mot Belgia sist. Vi følger kampene utover. Du får litt mer musikk på kanalen. Dette er Victoria Nadine.

0: Happy Tears.
1: Happy Tears av Victoria Nadine. Du hører på NRK Radiosporten, og vi har fått et mål i nasjonsligakampene som starter 2045, og det en gammel ringrev, kan vi kalle han nå. Han spiller i Italia for tiden. Han har spilt mange år i England. Det Kevin De Bruyne som nydelig setter den nede i ved stolperota fra 16 meter etter å ha tatt en tunnel på en Tyrkia-forsvarer. Et fint angrep først av Belgia, og så det vel Bardakci, høyre midtstopperen til Tyrkia, som ikke får lukka beina i tide. De Bruyne får ballen med seg forbi og setter den iskaldt ned i hjørnet, uttakbart for keeper Sakir, og 1-0 til Belgia. Og da står Belgia akkurat nå med 6 poeng i den nasjonsligagruppa. Det jo en knallsterk gruppe med Frankrike, Belgia, Italia og Tyrkia. 10 minutter spilt i den kampen. Vi kan bevege oss til den andre kampen i gruppa, Frankrike mot Italia. Der står det 0-0 nå, og Frankrike har hatt ballen mest og prøvd et par bakromsballer på Olysée høyre vingen, uten at de har lykkes veldig med det. I det jeg sier det, så mister Olysée ballen, og det kan føre til en overgang for Italia, men italienerne roer det hele ned og spiller ballen i bakre rekke nå ute til venstrebekk Calafiori, som spiller til daglig i Arsenal, og får spilt ballen helt tilbake igjen til Donnarumma, som Manchester City målvakt, så ingen tvil om at det her to meget profilerte lag. Vi har fått et mål i Ukraina, Nord-Irland. Der det bortelaget Nord-Irland som har tatt ledinga etter en scoring av Clarion Brown etter 9 minutter på klokka. I Bosnia-Herzegovina mot Sverige, så det Sverige som har vært farligst frampå uten at de aller største sjansene har blitt skapet. Det Sverige som har hatt et par frispark i innleggsposisjon, men der står også 0-0. Det spilt i 12-18.

0: Carina Dahl med Pickup Truck.
1: Dette NRK Sport.
0: I Bosnia så går vi nå mot Sverige, så det bortelaget Sverige som har ballen for det meste av tiden, spilt i 16 minutter, men det står 0-0. Sverige som har startet perfekt i høstens nasjonsliga-gruppe etter 2-1-sigeren mot Romania og 3-1-sigeren mot Polen. Da håper å ta 9 poeng, eller stå med 9 poeng etter dagens kamp. Nå kommer han ut til høyre innlegget til venstre til Gjøkeres, som på 5 meter får tatt ballen alene og i skala alene med keeper. Skåret mål gjør han. 1-0 til svenskene her på direkten. Et godt svensk angrep, et innlegg ute fra høyre. Og Viktor Gyökeres er sterk, som tar ned den fint på brystet, og da får han stå helt alene plutselig på 5 meter og setter den sikkert i hjørnet. En god start for svenskene. Der altså 16.58 på klokka. Får vi se målet i reprise. Det kommer et innlegg ute fra venstre. Gyökeres er foran midtstopperen til Bosnia-Herzegovina og bare dytter han fint unna, og da står han til slutt alene på 5 meter og har all verdens tid til å sette den i hjørnet der, altså 1-0 til Sverige. Da står de faktisk med 9 poeng da, etter 3 kamper, hvis det her resultatet står seg. Vi kan jo se, der hadde vi jo en spiss som skåret i Gyökeres, men Bosnia-Herzegovina har jo en annen spiss på motsatt side som har skåret enda flere mål enn svensken. Nå skal vi se. Nei, nå ser vi at dommeren annullerer målet. Gyökeres får ikke den godkjent. Dommeren markerer for en hens i forkant av målet. Den skal jeg være ærlig på at jeg ikke fikk med meg. Skal vi se den litt nærmere, i det Gyökeres skal ta ned ballen på brystet, så treffer vel den først brystet, men så er det mulig at den er borte i handa, som gjør at den legger seg perfekt foran svensken, den svenske angriperen. Og annullert der altså. Det står 0-0 i den kampen. Men som jeg skulle inn på her, så har jo Bosnia-Herzegovina og en spiss som skåret mye mål og har gjort det i mange, mange år. Edin Dzeko som startet på topp og som før den kampen her har sagt at det her blir hans aller siste for sitt heimeland. Det blir hans 152. kamp. Han har skåret 73 landslagsmål. Fikk debuten hjemme mot Tyrkia tilbake igjen i 2007, og da skåret han også i debuten. Han har blant annet vunnet Bundesligaen med Wolfsburg og 2 titler i Premier League for Manchester City. Og har spilt lenge og vunnet flere cupgull med Inter Milan i Italia. Akkurat nå spiller han for Schalke 04 i Tyskland. Og jeg tenkte det var spennende å se at han har skåret 73 mål. Og han er da på 7. plass av alle europeiske målskårere i landslagsfotballen. Tenkte jeg bare skulle ramse opp de 6 som var før han, og det er store navn. Vi begynner litt mindre stort, kan man kalle det, i Ungarn. Sandor Kosic, og så Ferenc Puskas, som også er fra Ungarn. Og så har vi 4 store. Harry Kane på 87 mål, Robert Lewandowski på 89 mål, Romelu Lukaku for Belgia, 93 mål på han, og den mest skårende europeiske spissen og den mest skårende landslagsspissen gjennom tidene, det er Cristiano Ronaldo med 146 mål der. Så det er dobbelt så mange som Edin Dzeko, må si oss, men meget gode tall også for Dzeko for et Bosnia-Herzegovina-lag, som han også tok til VM tilbake igjen i 2014. Så vi får håpe at han kanskje får seg et mål for å avslutte den landslagskarrieren. 20.31 er klokka i den kampen, 0-0. Belgia, de tok ledelsen tidlig i kampen mot Tyrkia. Det var Kevin De Bruyne som slo en heilfrekk tunnel før han satt ballen i hjørnet. Det er også belgierne som har vært best etter det, og har vært nærmere 2-0 enn Tyrkia har vært utligning. Og det er Belgia som nå triller ballen inne på egen banehalvdel. Vi ser at de akkurat har litt mer ballbesittelse enn tyrkerne også. Men ingen store sjanser i den kampen nå. Frankrike-Italia, der er det Frankrike som er det førende laget, men jeg kan ikke se at det har vært noen store, store muligheter for noen av lagene foreløpig. Det er Kjerke som har ballen akkurat nå ut til Xhaka. Det er Manchester City og Liverpool duoen som kombinerer der ute Olise, som prøver seg med et skott fra 23 meter med innsida av venstrefoten. Den curler både over og utenfor målet til keeper Donnarumma. Så der står det også 0-0. I det Nord-Irland har gått opp i 2-0 nå borte mot Ukraina. Det er Isak Price som har dobla ledinga for Nord-Irland. Og de leder nå sin gruppe B2 med 7 poeng foran Ukraina på 4 poeng. Og Georgia og Ungarn begge på 2 poeng. Det betyr at du får litt mer musikk i spillene dine. Dette er Roy Orbison med You Got It.

0: Dette er NRK Sport.
1: Vi følger nasjonsligakampene som startet 2045, og da har de spilt i cirka 25-26 minutter nå, samtlige av deg. Og vi har fått en ny scoring. Vi snakket jo om veteranen Edin Dzeko i stad, og da kan vi vende blikket til en annen veteran. En polsk veteran, Robert Lewandowski, han har skåret for heimelaget Polen mot Romania på straffespark nede til høyre hjørne der. Altså 38-åringen som nå har gått til Chicago Fire i USA og har hverdagen sin i MLS nå. I samme situasjon, eller i situasjonen like før straffesparket, så pådro Radu Dragosin på seg et rødt kort midtstopperen til Romania. Så det blir en tøff oppgave for bortelaget nå med en mann mindre i 60-70 minutter igjen av den kampen der. Vi går til Belgia, Tyrkia, der Arda Güler, Tyrkias store stjerneskott, hadde et skott nettopp fra 22 meter med venstre slegga, men den gikk rett på Lemmens i målet til Belgia. Veldig god kraft i skuddet, kan man si, men ikke vanskelig for den belgiske keeperen der som hadde full kontroll. Frankrike, de held i ballen som de har gjort store deler av kampen, men det blir få sjanser ut av det. Nå er det Olise ute langs venstre igjen som tripper litt med ballen, men må slå den tilbake til sine forsvarsspillere, Kalulu, til Upamecano. Over til venstre, det Rabiot med ballen, spiller inn til Doué, som drar seg inn i bana, blir for langt å skyte herifra, tenker han, så han drar den med seg hele veien over og gir til Olise ute til høyre, som en mot en der. Smetter forbi en, spiller vegg med Kjerki, og Doué, det går raskt, men Italia får til slutt tak i ballen med Calafiori, før han mister ballen inn til Dembélé. Dårlig touch av Donnarumma. Keeperen til Italia plukker den ballen fint i hendene. Den siste storkampen vi følger her er Bosnia-Herzegovina mot Sverige. Der er det 0-0. Viktor Gyökeres, den svenske spissen, trodde han hadde gitt bortelaget leiinga etter et fint angrep, og det så ut som et fint nedtak før han satte ballen i mål fra 5 meter, men etter at han tok ballen ned på brystet, så var ballen innom handa til svensken, og da ble det annullert korrekt for offside i den kampen. I det vi ser, dommeren springer på tvers av banen. Skal vi se hva det er for noe? Det er Lindeløf som har fått seg en smell og ligger nede. Det er dårlig nytt for svenskene. Skal vi se om han må ut til slutt. Har det kommet noen andre mål i kveldens nasjonsligakamp? Det ser ikke sånn ut, og da kjører vi litt mer musikk. Det her er Inge Bremnes med Ingenting.

0: NRK.
1: Sport. Nasjonsligakampene, de ruller og går, og vi har passert halvtime nå i samtlige kamper. Og i Belgia og Tyrkia står det 1-0 fremdeles etter en tidlig scoring av Kevin De Bruyne, men for et par minutter siden så var Charles de Ketteler, angriperen til Belgia, farlig frampå og kom ut til venstre innenfor 16-meteren, men sklei litt i det han skulle prøve å avslutte, så det vart bare nesten for belgierne. Vi flytter blikket over til Frankrike i Italia, der det er hjørnespark for Frankrike. Den skal slås inn fra venstre. Det er Desiree Doué som bruker høyrefoten sin der. Den går helt inn til Donnarumma. Det var et dårlig forsøk. Frankrike hadde tre spillere innenfor 5-6 meter der, men ingen i nærheten av ball, og Donnarumma, høy og slank som han er, kan plukke den ballen enkelt i feltet. Frankrike som vanlig med ballen i beina som oftest, men lite sjanser å spore. Skal vi se om Italia kan komme seg på en visitt her nå, men det gjør det ikke. Frankrike får rydda unna i denne omgang. Vi har vært innom brødreparret til Italia som spiller på topp. Det er Pio Esposito og Sebastiano Esposito, sistnevnte 24, førstnevnte 21 år gammel. Og det her er altså, når de fikk spille sammen mot Tyrkia sist kamp, da de vant 4-1, var det første gangen på 111 år, at to brødrepar spilte for det italienske landslaget sammen. Så det er en historisk begivenhet vi er vitne til her nå, eller det var vel for så vidt det forrige kamp, siden det var første gangen. Men jeg vil fortsatt si at det er ganske sjukt å tenke på, at det er 111 år siden sist det skjedde. Mot Tyrkia så enda det i mål til Pio Esposito, så får vi se om storebror Sebastiano klarer å utligne i dag, kanskje. Det Frankrike holder på å rote det til i bakre rekker, men Mike Maignan, keeperen, får hedda den rolig til en medspiller, og da er den faren borte vekk. 0-0 i Frankrike, Italia. 1-0 i Belgia. Tyrkia 0-0 i Bosnia. Her så går vi da mot Sverige. Vi kan ta resten av kampene som også startet 20.45. Færøyene Slovakia 0-0. Polen Romania 1-0. Så vi har fått en scoring nå nettopp faktisk i Ungarn. Georgia 1-0 til Ungarn. Og det er Milos Kerkes som har skåret. Venstrebekken til Liverpool har kommet seg innenfor 16-meteren og satt den i mål. Det betyr at Ungarn har 4 poeng i den gruppa. Georgia bare 1 poeng. Nord-Irland toppa foran Ukraina på 4 poeng. Og det er også den siste kampen som pågår nå. Ukraina mot Nord-Irland, der Nord-Irland leder 2-0 borte. Vi følger kampene vi inn mot pause. Det er cirka 10 minutter igjen til det. Jeg vet hva, nå må vi ta Belgia og Tyrkia her, for det er en kjempekontring for belgierne over til Luke Bakio, som er innenfor 60 meter. Skuddet, det er hardt og det er godt, og det er på innsida av stolpen, men ut igjen. Og var tyrkisk keeperen på den? Det er vanskelig å se. Belgia fortsetter ute til venstre nå. Det er Kevin De Bruyne via Tielemans, og de roer det litt ned igjen før Luke Bakio mottar ballen ute til høyre. Men han også slår en støttepassning, og det blir ingenting mer av den sjansen. Men en gedigen kontringsmulighet for Belgia, som ender med Luke Bakio, som etter en litt dårlig andre touch må dra seg litt utover mot høyre. Skyte mot nærmest kryss, treff innsida av stolpen og ut av målet. 1-0 fortsatt til Belgia mot Tyrkia. Det er spilt i 36-38 på klokka.

Det var Hot Air Balloon, det av Oh Blonde. Oh Blonde høres kanskje utlandsk ut, artistnavnet der altså, men det har jeg funnet ut av. Det en artist fra Nordfjordeid, ikke langt ifra der jeg har vokst opp, så det kanskje en ny favoritt. Må kanskje høre litt mer fra henne i fremtiden. Klokka den nærmer seg 40 minutter i Nasjonsligaen, og vi har fått en scoring i Færøyene, Slovakia, der bortelaget har gått opp i 1-0 etter et selvmål av Gunnar Vattenhamar. Det altså uheldig færøyaraner, eller person fra Færøyene. Ellers så det frispark til Sverige nå ute til venstre. Den skal slås hardt inn, rekner jeg med. Vi får se hvordan det går. Den dommeren gir klarsignal der. Det bevegelsen i feltet, ballen blir slått, og det godt. Og det Lindeløf som sist på den, og han får stå ganske fritt. Inne på 6-7 meter, men den går over mål. En gedigen sjanse der til Sverige, som måtte foreta seg et bytte i stad. Skal vi se her, det var Starfelt som måtte gi seg. Jeg nevnte jo at Lindeløf lå nede. Det var den andre midtstopperen, Karl Starfelt, som måtte ut, og inn kom Erik Smith. Et stopperbytte tidlig for Sveriges del. I Frankrike, Italia, så det en italiener som ligger inne i boksen til Frankrike. Et langt, langt innkast, og en enorm mulighet til Italia, men den sniker seg utenfor via et franskt bein. Det muligens den største sjansen det i den kampen Frankrike-Italia etter 40-28 på klokka. Det hjørnespark fra venstre som blir tatt i dette øyeblikk. Inn i feltet blir stusset, og på 2 meter så kommer ikke italieneren høyt nok opp i feltet. Og så lander han hos Moise Kean. Men det lukter offside. Han setter ballen i mål, Kean, fra 7 meter, men han får stå veldig alene der, og reprisen viser det at det helt riktig avblåst for offside i den situasjonen der. Og i stedet den store muligheten, det var selvfølgelig Fratesi som var farlig frem på. Men like utenfor, Italia har løftet seg siste minutter, har vært farlig frempå og hatt de største sjansene til nå i kampen. I det Frankrike kan komme på overgangen ute til høyre nå. Mikael Olysee nærmer seg 60-meteren, står på streken av 60-meteren der og gir tilbake igjen i bana. Og de må begynne på nytt ute til venstre. Det ser jeg Doué som drar seg inn og prøve å kombinere seg gjennom sentralt. Der det mange folk, men de beholder ballen ut langs dørlinja. Hva skjer til slutt der? Det blir 5 meter etter litt klabb og bab. Mye som skjer noen siste minutter i nasjonsligakampene, men ingen færre mål akkurat nå, og da kjører vi litt Avicii rett og slett.

Det pause i samtlige nasjonsligakamper som startet 20.45, men like før pause så satte Edin Dzeko, legenden må man kunne kalle han, i sin siste kamp for Bosnia-Herzegovina, ballen i målet like før pause, men det ble annullert fordi like i forkant så viser det seg at ballen var over dørlinja så vidt det var før det påfølgende innlegget kom og Dzeko satte ballen i mål. Men korrekt avblåst der, ballen var nok ute av spill før Dzeko fikk æren av å score. Det hadde vært hans 74. mål for Bosnia-Herzegovina. Nå står han fortsatt på 73, og det står fortsatt 0-0 i kampen mellom Bosnia-Herzegovina og Sverige. Tidligere i omgangen så fikk jo Gyökeres, den svenske spissen, også et mål annullert etter at han fikk ballen via brystet bort i handa si før han skåret mål. Det også var nok helt korrekt. Ballen hadde ikke landet så perfekt foran svensken om ikke den var borte i handa. Vi kan ta en gjennomgang av de laga, eller de kampene som startet 20.45. Belgia-Tyrkia 1-0 til Belgia. Frankrike-Italia 0-0. Ukraina-Nordirland 0-2. Ungarn-Georgia 1-0. Polen-Romania 1-0. Og Færøyene-Slovakia 0-1. Tidligere i dag så ble det spilt 3 nasjonsligakamper på nivå C. Kypros-Armenia 2-0. Latvia-Montenegro 1-2. Og Kasakhstan-Moldova 1-2. Klokka den 21.39, og vi kommer tilbake med mer nasjonsliga-kamper vi når pausen over.

Du hørte Astrid S. med Det regner i Oslo, og andre omgangene i Nasjonsliga-kampene har startet nå, og spilt i 47-48 minutter i de fleste kampene, og vi har fått et mål allereie. Vi har fått to mål allereie, og det er Robert Lewandowski som har lagt på til 2-0 for Polen. Han skårer også det første målet, og det, hvis vi tar en titt da, så har han nå 91 mål på 170 landskamper og ligger på tredjeplass på all-time-lista over storskårere i europeisk landslagsfotball. Bare to mål bak nå Romelu Lukaku, og en god del bak Cristiano Ronaldo med 146 mål. Den klarer han nok ikke å ta, men Lukaku er faktisk innenfor rekkevidde. Og like etterpå så skårer Frankowski det tredje målet for Polen mot Romania. Etter 47 og 49 minutter altså, det er 3-0 Polen mot Romania. Romania fikk også Dragosin sin midtstopper utvist etter 22 minutter. Der altså. I Belgia, Tyrkia, så er det bortelaget Tyrkia som har ballen akkurat nå. Våre tyrkiske venner, de ligger under 1-0 etter en scoring av Kevin De Bruyne i første omgang. Nå stjeler Belgia ballen og kjører på med en kontering ute til høyre nå, men blir til slutt eten opp av en tyrkisk forsvarsspiller. De Ketler får ikke stokka beina, og ballen går ut til kast til Tyrkia. I Bosnia-Herzegovina mot Sverige, der har begge lag fått et mål annullert. Først for en Hens Gjøkeles i første omgang, og på tampen av den første omgangen så var det Dzeko som hadde ballen i mål, men den hadde vært ute av spill noen sekund i forkant. Der nå er det Sverige som løfter ballen langt, langt, langt opp, alt for langt, og hele vegen til Bosnias målvakt. Så har vi den aller største kampen sett på papirer, Frankrike mot Italia. Der står det også 0-0, snart 50 minutter spilt i det. Olise får ballen ute til høyre, og Breisia den mot lengst hjørne, men der ligger en langstrekt Donnarumma og får den ballen ut av farlig område. Frankrike der prøver på nytt igjen nå med Desiré Doué ute til venstre og inn i midten, og de roer det litt ned. En brukbar sjanse det for Frankrike og Olise, men målløst i den kampen forløpig. Belgia, Tyrkia, der var det en dommer som viftet på noen spillere, men ingenting alvorlig ser det ut som. Det var midtstopper Mekkele som måtte ut og ta seg litt frisk luft etter en duell, men det ser ut til å gå helt fint med han. Og det er jo fint. Vi har ingen mål nå på skjermene som jeg får med meg. Det er jo en drøss med kamper som pågår akkurat nå. 51-45 cirka i kampene. Vi kommer tilbake igjen når det er flere skåringer. Du får litt helbless på radiospilleren. Det her er... Jeg vil det ha.

0: Det var helbliste med ho jeg ville ha. Og Sverige har vært farlig frem på mot Bosnia-Herzegovina. De har prøvd å brodere seg gjennom et lavtliggende bosnisk lag innenfor 60 meter. Og det var like før de fikk skåte fra 7 meter, men det ble ingen avslutning til slutt. I Belgia, Tyrkia, der er det Tyrkia som er farlig nær redusering. Et skåt fra 89 meter rett på keeper Lammens, som måtte gi en skummel retur, men heldigvis for Belgia så var det en belgisk forsvarsspiller som var først på den ballen i det vi skal sette kursen mot Frankrike, Italia. Det er et livsfarlig frispark nå fra 20 meter. Perfekt frisparklege. Det er Frankrike som har frispark, og ved ballen så står Olise og Ryan Cherki. Det er to personer som vet hvor målet står. Og Olise, for en scoring! Det er Cherki som legger ballen 30 centimeter til venstre, og Olise som bruker venstrefoten over muren og via tverra. Så klinker tverra at den spretter rett ned på streken og nesten rett opp i tverra igjen, men på innsida av inni nettet. En vakker, vakker scoring av den franske vingen der, altså Olise, som viser sin klasse mot Italia. Vi får den på nytt igjen, ja. Helt oppe i høyre kryss. Det kunne ikke blitt gjort bedre. Via tverra, ned i bakken og opp i netttaket der, altså Donnarumma blir stående og måpe og er ikke i nærheten av å ta den. Zinedine Zidane, den franske treneren, snur seg mot benken og jubler med knyttnevene og med et skrik. Olise, som til daglig herjer for Bayern München, han har sendt Frankrike opp i ledelsen mot Italia i starten av den første omgang. Nei, starten av den andre omgangen her. Det er spilt 55-57 på klokka i den kampen. Jeg tenkte at vi skulle kjøre litt nyheter fra sportsdagen som har gått, fordi det skjer jo som regel alltid noe i den verden.
1: Dette er NRK Sport.
0: Vi startet i friidrettsverden. Stavfenomenet Armand Duplantis står over første del av 2020-sesongen. Duplantis har dominert stavøvelsen i mange år, men og han har i 2026 tatt gull innendørs VM, EM og forbedret verdensrekorden i stavsprang til 6,31 meter. Nå sier han at

0: at han vil gi kroppen restitusjon, restitusjonen kroppen trenger, og stå dermed over hele innendørssesongen, og dermed også EM I mars. Jakob Ingebrigtsen sprang inn til en overlegen siger på 1500 meter gateløp under Runfest I Sandnes fredag, til tross for at han har slitt med sykdom. Bror Henrik Ingebrigtsen fortalte NRK at lillebroren fikk korona etter VM I gateløp I september, men at han nå på bedringens veg. Infantino får støtte fra arabiske land. FIFA-president Gianni Infantino har fortsatt sterk støtte fra flere fotballforbund I Midtøsten. Sammenslutningen av arabiske fotballforbund UAFA var samlet til styremøte torsdag. Etterpå kom de med en uttale der de gjengir at Infantino har styrket samholdet I det globale fotballfellesskapet. Infantino søker gjenvalg på FIFA-kongressen I mars. Og enn så lenge mannen som svært upopulær blant europeiske fotballforbund den eneste kandidaten. Til handball. Elverum tok over serieledelsen etter at Runar ble slått 40-35 I toppduellen I Eliteserien I handball. Runar leia 2017 til pause, men etter kvilen ble forspranget eten opp. Elverum utlignet til 24-24 og tok over leiingen derifra og ut kampen. Og det svarte og hvitkledde toppet tabellen med 12 poeng og ubeseiret på de første 6 kampene. Handballstjerna Henny Reistad, 27 år, gir seg I det danske storlaget Esbjerg ved sesongslutt neste år. Hun klar for den franske storklubben Brest-Bretagne, det bekreftet klubbene fredag. I september ble hun for 4. År på rad med på årets lag I europeisk handball, og I desember går hun og Norge løs på nok et EM. Alpinlegen Marcel Hirscher får wildcard til verdenscupen. Wildcardet har blant annet betydning for startnummeret Hirscher vil få I renn han kjører. Østerrikeren kommer til å starte som nummer 31, som betyr at han starter rett etter de aller beste. Hirscher, som nå konkurrerer for mora sitt heimland Nederland, satser på et nytt comeback etter et skadeavbrekk på nesten 2 år. Til slutt, Oliver Solberg sikrer seg en god posisjon på resultatlista etter fredagens fartsrunder I Rally Italia. Etter 7 fartsprøver ligger Solberg på tredje plass med 12,3 sekunder opp til belgiske Thierry Neuville som leier. 6 fartsprøver skal kjøres lørdag, mens rallyet avsluttes med 4 fartsprøver søndag.
1: NRK Sport.
0: Og vi har fått et mål I Belgia, Tyrkia, og det heimelaget Belgia som har gått opp I 2-0, og det Kevin De Bruyne med en fin avslutning fra kanten av 16 meter. Det hans andre mål for kvelden. Den rutinerte midtbanespilleren imponerer stadig, og det blir desto tyngre veg for Tyrkia og ta poeng I den kampen her. 61 minutt spilt I den kampen, og Belgia 2, Tyrkia 0. Frankrike leier 1-0 mot Italia. Bosnia-Herzegovina, Sverige, der det 0-0. Færøyene, Slovakia 0-1. Polen, Romania, der det blitt 4-0. De skårer 2 raske mål etter pause Polen. Og nå har de lagt på til 4-0, og det Piotr Zielinski som har fått æren av å sette inn det målet etter 62 minutter. Ungarn, Georgia 1-0, og Ukraina, Nord-Irland 0-2. Du skal få litt Shakira nå I spillene.

0: Der fikk du sommerens VM-sang Dai Dai.
1: Dette NRK Sport.
0: Vi har fått mål i nasjonsligarunda, og det Sverige som har gått opp i 1-0 borte mot Bosnia-Herzegovina, og det selvsagt Viktor Gyökeres som har skåret en god passning av svenske Alexander Bernardsson, som sendte Gyökeres på løp, og fra kanten av 60 meter så dundra han den ballen kontant i mål, og 1-0 til svenskene. Men det fineste øyeblinken, den skjedde like etter skåringa, fordi da kom det opp på tavla at Edin Dzeko, spissen til Bosnia-Herzegovina, han skulle byttes ut, hans aller siste kamp for sitt land, for sin nasjon. Da stoppet han på 152 kamper og 73 mål, og samtlige Bosnia-Herzegovina-spillere stilte seg opp på rekke og applauderte han ut. En ærverdig avslutning på hans landslagskarriere, som han var så nære å score mål i første omgang etter et innlegg. Og han gjorde for så vidt ingenting galt, men ballen like før innlegget ble slått hadde vært over linja med et par centimeter. Så det nok surt for Dzeko, men absolutt en flott landslagskarriere som nå over. Bosnia-Herzegovina 0, Sverige 1. Det spilt i 66,5 minutt i den kampen. Vi har fått andre skåringer. Færøyene Slovakia, der har Færøyene nå skåret med Adrian Justinussen. Det står 1-1 nå når det gjenstår 20 minutt, og Nord-Irland har skåret sitt tredje for dagen borte mot Ukraina. Det Kieran Brown som skåret sitt andre for kvelden. Ukraina 0 og Nord-Irland 3. Du får May may try to forget you.

Nytt mål og den kampen vi skal til nå, det er Frankrike mot Italia. Og det er bortelag Italia som har utlignet til 1-1. Frankrike prøvde å spille seg ut bakfra, og Italia satte et høyt og godt press. Og Da Cunha, Lucas Da Cunha, var uoppmerksom når Alessandro Bastoni snappet ballen og hadde fri motorvei innenfor 16 meter til Frankrike og satt den i mål. 1-1 etter 70,5 minutt, og Italia kommer på en kontering nå. Det er Moise Keane ute til venstre. Han slår over til storebror Esposito, som prøver å dra seg inn, men der blir han stoppet kontant. Like etter denne skåringen så var Adrian Rabiot farlig frem på og hadde en markkryper mot lengste hjørne, men Donnarumma, den italienske keeperen, fikk akkurat to fingre på den og ut til et hjørnespark. Men 1-1 i storkampen Frankrike mot Italia. Og der ser det ut som at Tyrkia har skåret, men den går i nettveggen gitt. Det er Belgia som leier 2-0 mot Tyrkia. Og nå var det en tyrkisk angrepsspiller som var farlig frem på. Det var selvsagt Dennis Gul som førte ballen på tvers av feltet. Litt klapp av med å få med seg ballen på kanten av femmeteren. Prøver å vende den tilbake igjen inn i mål, men treffer bare nettveggen der. 2-0 til Belgia i den kampen. Polen, de slutta ikke å score mål. De tydeligvis, Bednarek har lagt på til 5-0 mot Romania. Dragusin fikk det røde kortet for Romania etter 22 minutter, og etter den utvisningen så har det vært et lag på bana, og det har vært Polen. 5 mål til polakkene, og to av de har Lewandowski stått for, som gjør at han kryper inn på Romelu Lukaku, som ligger på andre plass over mest skårende europæere på landslagsnivå. Han har 93, Lewandowski har i snakkende stund 91, så det er nok en rekord han, eller en plass han jakter. Rekord er det ikke, fordi det er en viss Cristiano Ronaldo med 146 mål. Et godt stykke foran som ikke blir tatt igjen med det første. Skal vi se om det kommer noen andre mål i de andre kampene som blir spilt samtidig. Det gjør det ikke. Da kjører vi litt Mary McKee, tror jeg. Dette er Show Me Heaven.

0: Dette NRK Sport.
1: Ja, vi var innom et kappløp I stad og snakk om kappløp som utviklet seg fort. Lewandowski skåret to forløp I alle fall mot Romania. Det var en viss belgier som ble byttet inn for et lite kvarter siden, Romelu Lukaku. Han har skåret han. 3-0 står det nå Belgia mot Tyrkia. Og det betyr vel at man finner frem den kule rammen vi her igjen. Romelu Lukaku stod på 93, da han på 94 mål nå I landslagssammenheng. Og Lewandowski på 91. Skåringen til Belgiaren den kom etter et raskt frispark ute til høyre. Charles de Ketteler fikk ballen langs dørlinja ute til høyre og la inn ganske smart. Det var ikke mange andre foran boksen, men det var en Lukaku, og det var nok det. Da stod det plutselig 3-0, og det var nok spikeren I kista I den kampen. Det 12 minutter igjen av ordinær tid, og Tyrkia har ikke hatt de aller største sjansene I kampen foreløpig. Det blir vanskelig for deg å komme tilbake. Sverige, de leder fortsatt 1-0 mot Bosnia-Herzegovina etter at Gyökeres sendte bortelaget I føringen for et par minutter siden. Og like etter så måtte Edin Dzeko gå av bana. Ikke fordi han var skadet, men for å få den hyllesten han fortjener. Det var hans siste kamp for sin nasjon. Og da ble han hyllet med at samtlige på tribuna reiste seg, og spillerne de stilte seg opp, de bosniske spillerne stilte seg opp på rad og rekke og klappet han av mens Dzeko gikk imellom dem. En fin, fin gest. 73 mål endte Dzeko på. Et par mål bak nevnte Lewandowski og Romelu Lukaku. Frankrike-Italia, der står det 1-1 nå, 78-43 på klokka. Der det Frankrike tror de har fått ballen og kan sette I gang et angrepp, men det blir et frispark til Italia. Fra Tesi blir tatt både ball og mann fra franske Dacunha, men dommeren har bestemt seg. Frisparket blir det I den situasjonen der. Skal vi se om det har kommet noen flere mål. Jeg tror vi skal se litt mot Bosnia-Herzegovina, fordi der det et langt innlegg som blir stusset inn I nettet, og det utligning. Det Bosnia-Herzegovina som skårer like før det spilt 80 minutter. 1-1 det, og det Kerim Alaybekovic som får æren. Og det spørs jo hvem som sist på den inne I feltet. Det ser nesten ut som at innlegget går rett I mål. Her må vi få en reprise, altså. Men foreløpig det Kerim Alaybekovic som får kreditert det målet ifølge grafikken. De jublet hemmingsløst nede ved hjørnesparket. Først det et frispark som blir slått inn I feltet, så blir det klarert ut, så blir det på nytt lagt inn mot bakerste stolpe, og der det en bosnar som hiver seg fram. Men det vanskelig å se om det touch. Her får vi en enda bedre vinkel på det, og det vel ikke en touch på den ballen, og da blir det vel kreditert Alaybekovic, som han som slår innlegget. 1-1 der altså. Da det virkelig kamp I den matchen. Det det for så vidt, og I Frankrike og Italia. Begge kampene står det 1-1. Vi skal følge deg videre. Vi tar med oss Sverige som på tur frem her nå, men den passningen blir upresis, og det går ut til en keeperball. Vi sikter oss inn mot en annen idrett akkurat nå. Vi går til ishockey. Fordi den veka her så har den amerikanske toppligaen NHL startet opp igjen. Og etter ett år med opp- og nedtura ser det ut til at landslagsspiller I ishockey Mikael Brandtzæg Nygård tilbake der han vil være. 20-åringen fra Oslo med I Detroit Red Wings sin tropp, og I natt kan han igjen spille NHL-hockey mot storlaget New York Rangers.
2: Det jo drømmen, da. Jeg føler at jeg har nådd noe, da. Så det vel... Jeg har vel enda ikke fått roa ned nervene, kan jeg si. Altså, man kan jo fortsatt bli sendt ned, så jeg har egentlig bare hodet på at det skal fortsette, liksom.
3: Den drømmen lever Mikael Brandstigny. 20-åringen fra Oslo ble I fjor den 10. og yngste nordmann gjennom tidene til å spille I NHL. Han fikk 14 kamper for Detroit Red Wings før han ble sendt ned til farmlaget Grand Rapids Griffins, som spiller på nivå under NHL. Nå han endelig tilbake I NHL-troppen, og I natt startet Detroit-sesongen hjemme mot Mats Zuccarellos gamle lag New York Rangers. Alt tyder på at Brandstig Nygaard skal spille, men noen beskjed om han med har han faktisk ikke fått bekreftet.
2: Det som litt morsomt her at man aldri får vite det. Man synes det dårlig, men man får liksom ikke vite noe. Alt skal være litt hemmelig følelse som, så jeg har jo egentlig ikke fått vite det enda. Det bare jeg vet at på treninger så har jeg stått opp som I liksom, at vi trener jo med rekker, og da jeg I matchtroppen, så det egentlig ingen som har sagt det. Det bare jeg sett det på papiret, typ.
3: Fjorårssesongen var preget av mye usikkerhet og manglende selvtillit. Målen I NHL kom aldri, og han ble til slutt sendt ned et nivå. På farmlaget tok han derimot av med 20 mål og 24 målgivende på 60 kamper. Denne sesongen han full av selvtillit og klar for å bidra for laget fra Michigan.
2: Plutselig så kom jeg med inn på laget og kjente liksom ikke så veldig mange, og det var alt var litt nytt, og liksom visste ikke helt liksom faen skal jeg spille NHL nå og sånne greier liksom, og så gjorde jeg det bra I preseason, og så tenkte jeg, men det kommer til å gjøre det bra I sesongen også, og så starter sesongen, og så går det liksom 8 matcher, så har jeg ikke noe poeng, og da går det utover selvtilliten. Detroit vet allerede hva jeg kan, og hva liksom, hvordan type spiller jeg så I år har jeg liksom skuldret litt mer nede, og kjenner litt mer folk, og skjønner litt mer hvordan hockeyen over her så.
3: Brandstig Nygaard ikke den eneste nordmann som har spilt I NHL. Mats Zuccarello har spilt I ligaen I over 10 år, og den mest meriterte nordmann gjennom tidene. I natt møter Brandstig Nygaard nettopp Zuccarellos gamle klubb New York Rangers, og han forteller at Zuccarello har betydd mye for han, og at han selv ønsker å inspirere andre på samme måte.
2: Zuccarello har jo vært et fint eksempel for meg, eller forbilde for meg, med å se at liksom, man kan klare seg om han fra Norge, men om jeg kan gjøre samme sak som han gjorde, og prøve å inspirere andre yngre folk I hockeyen I Norge, og få hockey mye større hjemme, hadde vært utrolig kult. Og vi har jo veldig mange unge spillere nå som på vei oppover, så får håpe at vi klarer det da, alle sammen.
3: Veien til NHL lang, og den krever mye. Det vet Patrick Thoresen, som selv en av de 10 nordmennene som har spilt I ligaen. I dag han sportsansvarlig for herrelandslaget I ishockey, og han vet I likhet med Brandstig Nygaard hva det koster for å nå toppen.
4: Konkurransen stor. Det plass til 250 spillere. Så det klart at vi har ikke hatt nok spillere som har klart å ta det siste steget, og da blir det sånn. Men det jo klart at det tøff konkurranse om plassene.
2: Det veldig mye annet jeg offer har liksom dratt tilbake ut I stedet for å liksom trene eller spille med andre bedre spillere og sånne ting, så det jo hva man villig til å offre og hvor mye man vil det.
3: I natt kan Brandstig Nygaard ta et nytt steg I NHL-karrieren. Han ikke den eneste unge nordmann som drømmer om verdens beste hockeyliga, og spørsmålet hvor langt norsk hockey faktisk har kommet. Patrick Thoresen mener å gå på rett vei og se lyst på fremtiden.
4: En ny gullalder på vei opp. Jeg må jo si at jeg ser veldig positivt på fremtiden til norsk hockey, og så det viktig for meg å presisere at vi må holde oss ydmyke til hvor vi og en lang vei frem til de beste, men at det ser veldig bra ut.
0: Dette NRK Sport.
1: Reporter der var Jonas Kristiansen Riese, og New York Rangers tar imot Detroit Red Wings klokka 12:30 I natt. Ingen nye mål I nasjonsligaen. Det har vært noen sjanser. Lukaku har lyst på et mål til. Hadde et godt skudd for 2-3 minutter siden, som gikk til side for mål I det Belgia på nytt kommer fremover. Men det enda med en keeperball, ser det ut som. I Frankrike, Italia, så var Camavinga, Real Madrid-spilleren, farlig frem på med et langskudd. Det var godt plassert, men Donnarumma var på pletten og fikk redda den unna 1-1 I den kampen. Bosnia-Herzegovina mot Sverige, 1-1 der og der det spilt 86 minutter. De resterende kampene, Færøyene, Slovakia 1-1, Polen, Romania 5-0, Ungarn, Georgia 1-0 og Ukraina, Nord-Irland 0-3. Vi inne I innspurten nå på tampen av denne fredagskvelden her. Og vi skal selvsagt oppdatere når det kommer mål og store sjanser, og ikke minst hvordan gruppene ser ut etter at kampene ferdigspilt. Men først skal du få litt Daniel Kvammen med Daue Fugler.

Det var Daniel Kvammen det, og vi har fått et rødt kort i Frankrike i Italia. Det er Frankrikes stopper Upamecano som dro ned Moise Kean, spissen til Italia, og fikk sitt andre gule kort. Og da er det initiativ i Italia mot slutten her. Det er 10 mot 11, det er passert 89 spilte minutter, men foreløpig 1-1 og litt stopp i spillet. Da går vi til Tyrkia, som har et farlig frispark med Arda Güler over muren og mot det lengste, men der ligger Lammens langstrakt i lufta. Helt vannrett ligger han og får redda den ut til corner. Tyrkia har fryktelig dårlig tid, det skal jo ikke gå an dette her, det Det er snart ett minutt på overtid. Det er lagt til tre, ligger under 3-0. Lammens får boksa det hjørnesparket ut. Det er helt voldelig fra utkanten av 16-meteren, men den landa i handskene på den belgiske målvakten. Så den kampen har vært avgjort lenge nå, men det var kanskje den siste sjansen Tyrkia fikk også. Bosnia, så går vi ned mot Sverige. Der har vi snart spilt ett minutt av overtida. Det er lagt til totalt fire. Der står det 1-1, og det er Sverige som har ballen nå. Litt rolig forsøk, det er Lindeløf som triller ballen rolig til siden før en lang ball kommer opp. Men bosnisk spiller Kolasinac får vel tak i den fint og har kontroll på kula. I det er litt ampert i Belgia-Tyrkia. Det er 3-0 til belgierne, men det skjedde en situasjon nå etter at Belgia skulle spille seg ut bakfra. Arda Güler ender opp med å snappe ballen fra midtstopperen til Belgia, men mister ballen så igjen, og da blir det litt sånn klammerier ute til høyre, men det går greit, og det ser ikke ut som noen er utvist i alle fall. Ngoi får det gule kortet, og det samme får vel Arda Güler. Det får vi bekreftet der. Gul kort til begge lag, det er sånn dommeren pleier å løse det i slike situasjoner. Den kampen er avgjort, det er den ikke i Frankrike-Italia. Det er spilt 1,5 minutt på overtid, der er det lagt til 4. Frankrike har 10 mann, Italia har 11. Det er Frankrike som har ballen nå, men det går treikt. Det er hvem er det som har ballen? Og Dembélé som fører ballen opp, prøver å finne Olise innenfor 60-meteren. Han faller ned, men det er vel en takling på ball, ser det vittelig ut som, og dommeren dømmer ingenting. Så spillet det er i gang igjen. Italia vinner ballen gunstig ute til høyre. Prøver å sette i gang en kontering, men et fransk bein får den ut til innkast. Skal vi se om Sverige har et angrepp til i seg. De har ballen nå ute til venstre. Det er 1 minutt og 10 sekunder igjen av den kampen der. Men de må snu og spille ballen tilbake igjen. Litt trått og brodere seg gjennom det lavtliggende bosniske laget nå, som ligger med samtlige mann innenfor 30-35 meter. Der får jeg faktisk et lite gjennombrudd ute til venstre innenfor 60 meter innlegget. Det går rett i keeperhandskene, og Bosnia får roa det hele ned igjen. Det er 40 sekunder igjen av kampen. Italia trykker på mot Frankrike. Det er 1 minutt igjen av kampen der. Ute til venstre nå på kanten av 16 meteren, drar seg innover hele veien, går hele veien, slipper den videre ut mot høyre, helt på motsatt side nå italienerne. Men franskmennene får til slutt ballen og får også et frispark når Rabiot rutinert vender ryggen mot motspiller og faller litt lett over ballen, men det er kontakt og det blir frispark, og det kan være nok det til at Frankrike klarer å dra i land et poeng i den kampen der. Polen, de har skåret nok et mål, og det er Robert Lewandowski som har skåret hat-trick for Polen. 38-åringen har gjort det igjen, og han knapper dermed inn på Lukaku, som ikke har skåret flere mål. Den kampen er nå ferdig. Belgia vant 3-0 mot Tyrkia. Lukaku har 94 mål. Lewandowski har
92. Det er to mål i forskjell på den landslagsstatistikken der. Spennende å følge den utover høsten om det kan bli noen endringer. 6-0 vant Polen mot Romania. Færøyene Slovakia, den enda 1-1. Ungarn Georgia enda 1-0. Ukraina Nord-Irland 0-3. Det er sekunder igjen av Bosnia-Herzegovina og Sverige. Det er spilt ett minutt på overtida der. Der blåser dommeren av. 1-1 enda det der. Og det enda også 1-1 i Frankrike mot Italia. Da tar vi en liten gjennomgang på samtlige nasjonsligakamper som har blitt spilt den kvelden her. Kazakhstan, Moldova 1-2. Kypros, Armenia 2-0. Latvia, Montenegro 1-2. Belgia, de vinner 3-0 mot Tyrkia. Og Frankrike, Italia enda 1-1. Det betyr at i gruppe A1 så leder Frankrike med 7 poeng foran Belgia på 6, Italia på 4 og Tyrkia på 0. Bosnia-Herzegovina og Sverige 1-1 og Polen-Romania 6-0. Da ser gruppe B4 slik ut. Sverige med 7 poeng, Bosnia-Herzegovina med 5, Polen 4 og Romania med 0 poeng. Så de resterende kampene, Færøyene, Slovakia 1-1, Ungarn, Georgia 1-0, Ukraina, Nord-Irland 0-3. Tidligere i dag så ble det også spilt en kamp i første divisjon i Norge. Ranheim vant 5-0 mot Egersund. Der var det utklassing trønderne sin fordel. I morgen så fortsetter NRK Sport med mye idrett gjennom dagen. Vi skal ha fotball, vi skal ha ishockey, og så skal vi ha litt friidrett fra Sandnes, så det er bare å glede seg. Vi starter opp igjen klokka 4 lørdag. Jeg heter Fredrik Kårstad Lillåsen og håper at du har hatt en fin fredag og kommer til å ha en fin fredag videre. Du får musikk på kanalen her nå og nyheter hver hele time.

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Du hører NRK Sport.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. To menn med iransk statsborgerskap pågrepet i Manchester, sikta for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet i byen. Ifølge politiet skal de to angivelige ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Mennene ble pågrepet 20. september og skal stille i retten for videre fengsling i morgen. Flere i LO-ledelsen er ikke på linje med de streikende. Etter det NRK erfarer, er det flere i LO-ledelsen som oppfatter kravene fra Norsk Lokomotivførerforbund som vanskelig og trøblete. Streiken har nå vart i to uker, men ingen i LO-ledelsen har så langt gått ut og støttet streiken offentlig. LO deltar både formelt og aktivt i forhandlingene med arbeidsgiversida, fordi Norsk Lokomotivførerforbund er en del av LO-organisasjonen. Og på mandag trapper streiken opp, og 72 lokomotivførere vil være i streik. Dette rammer særlig regiontogene på linje R14 mellom Asker og Kongsvinger, sier Åge Kristoffer Lundeby i Vy.
1: På mandag så er det bare to av 42 tog som går på denne strekningen, og på tirsdag så er alle togene på R14 innstilt. Det som vi kan se fremover er at R14 og RE10 mellom Drammen og Lillehammer blir sterkt berørt all den tid NLF har valgt å ta ut mange av lokomotivførerne på Hamar og på Kongsvinger.
0: Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyste talmannen i Riksdagen i dag. Valget det ga rødgrønt flertall, men forhandlingene blir ikke enkle. Hvis hun mislykkes, kan Sverige likevel ende opp med en borgerlig regjering, sier korrespondent Joakim Reigstad.
2: Flere medlemmer fra Sverigedemokraterna har sagt at de bør vurdere muligheten for å støtte en regjering de ikke sitter i selv, og dermed sparke ballen til Senterpartiet. Kan dere støtte en borgerlig regjering? Dere er jo et gammelt borgerlig parti som dere ikke sitter i selv, og så kan man få de tre partiene som styrer i dag til å fortsette i den borgerlige regjeringen. Så det kan bli et forsøk som Ulf Kristersson vil gjennomføre, dersom Magdalena Andersson mislykkes nå i løpet av de neste ukene.
0: Kong Håkon avlyser årets siktkonferanse, opplyser Kongehuset i kveld. Dette skjer som følge av tronskiftet. Sikt i sin nåværende form vil ikke bli videreført, skriver Kongehuset. Siktkonferansen er en årlig konferanse som skal være et møtested for unge ledere mellom 20 og 40 år. Det var daværende kronprins Haakon som tok initiativ til konferansen som en del av sitt offisielle virke. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Krigen i Ukraina er en menneskerettighetskatastrofe, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Volker Türk viser til FN-charteret og internasjonal rett og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser. Det haster å få slutt på krigen, sier Türk.
1: The war in Ukraine is a human rights catastrophe. That is growing and intensifying by the week.
2: I går angrep russerne en skole i hovedstaden Kyiv. I dag traff de en boligblokk i byen, der en ble drept og to skadd. Ifølge FN er drøyt 15 000 sivile drept eller skadd i Ukraina de første 8 månedene i år. Det er 55% flere enn på samme tid i fjor. Som om ikke glidebombe og drone er nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
1: I'm shocked by the lack of empathy at display.
2: Det russiske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
0: Sa reporter Kjartan Rødslett. Britisk politi har i Manchester pågrepet to menn med iransk statsborgerskap siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet i byen. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Mennene ble pågrepet 20. september og skal stille i retten for videre fengsling. Også en 28 år gammel mann er siktet for terrorforberedelser i Storbritannia. Han er også siktet for terrorplaner mot Nigel Farage. Fra før var mannen siktet for drap på Reform UK-partiets Anne Widdecombe. Kong Haakon avlyser årets SIKT-konferanse, som har som formål å skape et møtested for unge ledere og talenter mellom 20 og 40 år. Som følge av tronskiftet etter kong Haralds bortgang har Hans Majestet kong Haakon bestemt at SIKT-konferansen avlyses. Som kronprins etablerte kong Haakon selv konseptet SIKT. Hoffets rolle har vært å bistå med administrasjon og organisering av konferansen. SIKT i sin nåværende form vil ikke bli videreført, skriver kongehuset. Bama stanser salget av produkter med grønnkål etter funn av plantevernmiddel over tillatte grenseverdier. Produktet er solgt hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter, Kiwi Meny, Spar, Eurospar, Joker og nærbutikken, samt bunnpris over hele landet, skriver Bama. I tillegg selges enkelte produkter i noen kiosker, bensinstasjoner og hjemleveringstjenester. Produktene er bemerket best før, fra 2. til 8. oktober. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Nord-Korea har avfyrt det som ser ut til å være et ballistisk missil ifølge Japans forsvarsdepartement og det sørkoreanske militæret. Det melder den japanske allmennkringkasteren NHK og det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Raketten landet trolig i havet utenfor Japans økonomiske zone. Den dødsdømte Krista Pike i Tennessee er bevisstløs og mottar pustehjelp. Dødsdommen skulle vært fullbyrdet onsdag, men etter to giftsprøyter er hun fremdeles i live.
1: Krista Pike ble forsøkt henrettet for to dager siden. Det gikk fryktelig galt. De forsøker å rense kroppen hennes for giften hun fikk injisert, heter det i et rettsdokument fra advokatene hennes. Hun er fortsatt kritisk syk og behandles på et sykehus i Nashville-området, sier advokatene. Advokatene hennes tror giftstoffet havnet i kroppsvevet og ikke i blodårene. Krista Pike ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da han var 18 år gammel.
0: Sa reporter Erlend Kinn. Britisk politi har i Manchester pågrepet to menn med iransk statsborgerskap, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet i byen. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Mennene ble pågrepet 20. september og skal stille i retten for videre fengsling. Også en 28 år gammel mann er siktet for terrorforberedelser i Storbritannia. Han er også siktet for terrorplaner mot Nigel Farage. Fra før var mannen siktet for drap på Reform UK-partiets Anne Widdecombe. Kong Haakon avlyser årets SIKT-konferanse, som har som formål å skape et møtested for unge ledere og talenter mellom 20 og 40 år. Som følge av tronskiftet etter kong Haralds bortgang har Hans Majestet Kong Haakon bestemt at SIKT-konferansen avlyses. Som kronprins etablerte kong Haakon selv konseptet SIKT. Hoffets rolle har vært å bistå med administrasjon og organisering av konferansen. SIKT i sin nåværende form vil ikke bli videreført, skriver kongehuset. Obama stanser salget av produkter med grønnkål etter funn av plantevernmiddel over tillatte grenseverdier. Produktet er solgt hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter Kiwi, Meny, Spar, Eurospar, Joker og Nærbutikken, samt bunnpris over hele landet, skriver Bama. Og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang var Harald Berre.
2: Det her er NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her er